0: Ndimati kuimba kumene kwa nyamata wa guru la yupuru jiguru chochuka kwa mbiri kumene kwa unampula. Ndiye mutu wa nyimbo amati wopentana kuti fikitsa nayo panthawi ino ya 25 minutes past 5 mu bondi ya Africa. Ajuli Wakison Phiri ku chidzoromondo kumakanga kuti ayi mvula kuno iri wawawa. Chimodzi-modzi kuno basi kutete ayi iri mkati mvulayo usiku onsewu ndiye pano kukuzizira kwa basi mukaone kuti tazorowera kuma 45 degree. Maka figa lerolo tikulimba na ndi 21 degree kuti mpaka nofika pamenepo inde uzizira sikulo bvala mabachi lero.
1: So that is the production.
0: Nanga madzuka omvera konse kumene muli fetu tidigwa Lukas Simawa amene aku

0: kale
1: ambira akadakoka kabulenge etikale soli lero kwa ziziratu
0: mwanano ajiwe kusamba
1: mvula ili mkati ili wa musayuale ntawi ya nchito ikukwana lero tsiku lomaliza kwa sabata nchito
0: tiale kina kamuse ni mwanano ajiwe kusamba.
1: Pamaki na studio microphone muni ndi munthu wankulu posita ni mphandi wa Afrika bondia lero lino.

Aporkisa nula bereza Ari mwana wanu ngokongola kwambiri koma ndi nchisi awa rero waononga anyamaradzi ngomula mbalala kulikodiko ni mkazi uyu anthu afuna mkazi wokwatira mkazi wokongola ya kumusira ndi akuti eya ndi nchisi amene uja maona tani amene yotsopano ndi Joseph Nkasa lamulo lipo samphamvu Tikuyandikira kumgomero kwake kwa Bondi ya Afrika. Time di 6 minutes to 6. 5 horas y 54 minutos. Zapita kare ziripa 5 horas 55 minutos.

kumvera ameneo oimba ameneo kupereka uthenga marangizo akuti bwirani titandize kutukula radio yathu kuti nkuitandiza motani radio kuti tukuke tikamalipira mtsonkho wa wairesi ya galimoti yathu ka wairesi imene tili nayo pa nyumba pathu ndiye kuti tikuthandiza kuti wairesi iyi itukuke. Yai ndi tsiku la mtingo patali ndiye Mulungu nsochauta wadalitsa kugwera tumvula kuli zizizi kuti anthu ogwira ntchito kwa RSI apite bwino chikondwerero chimene cha tsiku lawo chathu okutobala. Dzulo linali la gogo tsiku la nkhalamba dzulo 1 okutoba ndiye lero ndi tsiku la RSI adangotsagana matsikuya. Ndivano tapita kuchiuta maka maka nkhalango za mapiri ya mtomvu kukuchisinje mbele takatenga gule wa mkulu kumeneko. Zosezi kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba ya wairesi amuno mtete maprogramu athu a mchinyanja lero lachisanu. Programu imene ye nyimbo zolekana lekana atifika nayo mpaka na pateni tu 9 maomi mprogramu imene ya mchinyanja maprogramu amene ya mchinyanja zirombo zimenezo mvula ili wa zikutumuka kuti kodi zikukhala bwanji apa ere gule wa mkulu ameneyo.

inde cha zuzula cha zuzula chirombo chona kuti azima yasukoneza sizulongo soka aya kuti kodiwa iyo ala nyimbo iyi chabwino overa yai ndi Radio Mozambique nthai zangu tindendende half past 8 oitorazi 30 minuto tikutsogolabe ndi nyimbo zosiyana-siyana nyimbo zolekana-lekana kuno ku Radio Mozambique mu mzinda wa Tete Mkulutsa kumeneku kwa Mchinyanja. Wano ndakatenga Adamu Chalimbaticha, Samson Dasmon ndi João David. Mtendere mziko la Mosambiki ndiye nyimutu wake wa nyimbo.

Inde kunyimba kumeneko kwa Nyamararu akuti mtendere mdziko la Mozambique ndiye amaimba ndi Samson Dazibone Adam Chalimbaticha ndi mzake João David. Akuti pfumbi ndiwe mwini palibe wena amene angachoke uko kuti tikathandize kazikitse bata tikufuna kazikitsa bata tigwirizane ifeni nthaka kuti nkhondo ndiyoipa zitivuta roka maona. Tsopano ndapita kumpoto kwa dziko lino kuchigawo cha Cabo Delgado kumeneko ndiye ndakatenga gulu la Manono Jazz.

malingana ndi ntchito mwe makolo adagwira zonse zimene mwana angachite sizingakwane kukubereka kuvutika nawe kukusamala kukulera kukula usiku masana kuchipatala kwa singanga ukadwala ndiyo mapezeka we abana wena malipiro yake kwa makolo ndi kuwazunza mwina kupha kumene ati ndimufiti 8 minutes to 9 wetora zi 52 minutos bye bye.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Ya besiru watu mkati mpindi ziri kubira ziri ziri fikina kani zatu zumu ifirinazo chukura kuna kurabzi umu sampiki tete March besi ya liru nsigo ya chishano. Parabéns, Rádio Moçambique. Bagana mbaka tzaka kumana mbwa nangombo kushitambo dima na kukondo kutitumisila mtenga oka wakuti mafune ya bwino kumweko ku radio. Chitambo karambu na dima. Dima tulire ya kutibwa na zaoneni. Nchinyungwe timba tzati. Karandipo mwepa nzati.

Kukari kuimba kumwe kwa fesiri watu kwa madalitso mwati kwelisera kanyipo kashe kumwe yari nkuti kunyamanako nimba nyamara utuwa kulamba mulumo. Nimba lamba mulumo.

Okali kuimba kumwe kafeziri watu kwa Safira Jose Omwe watibwede sara kanyibo kache kabuino buinoka Antawe zino mambu wa mziku la Mosambika likune kakare pa Mbuwa pomwe patu pashitike msinda wensi Wa banjalo omwe ata sokuleri kwa wantu mkati mwa nchigawo cha Gaza Valeu a pena esperar. Claro que sim, Leronda fica dia 2. Ai, ai, ai, ai. Canda, siga, tiende, inde.

nkhani za mchibudikizi. Mambuyo pankhani za mchibudikizi tibwera ndi nkhani za mchinyanja ndipo mambuyo pankhani za mchinyanja tibwera ndi mauthenga osiyanasiyana komanso malonda. Pafiro kolokoni mgirizano pakati pa zigawo zatete ndi Niyasa. Pempho ndidakutokondwera mvera musasunthe yayi khalani pomwepo chifukwa takonzerani zabwino zankhanikhani zabwino ndiye zilipo lipo ulendo umene utitsakani tipirikizani. Lero mutsiku limene ndithu Radio Mosambiki kukondwerera kuti yakwanitsa zaka ndithu makumi asanu kudzachimodzi 50 maju 51 anos. Zakatu zimene zozo migolo kutapa kutaya posika pali khetekebwa ndi nkhani za mchipirikizi pano bairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki ndiye pempho ndira kuti inuyo musasunthe yayi mukhale pomwepo chifukwa takukonzerani ndithu zabwino zankhanikhani zabwino za mtengo wache ndithu wa patali pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki.

Kwaipa koko makoma sumene kucha kwa Salvatore Jalusa manena kuti ya ndithu mumandikondera kuimba ndi Shadrick Phiri apanda kutengani kuimba kwa Jika Sune kuti phulipuli komabe tikuona kuti apa phulipuli iyaiya kudzakolakola mbwalomu kuti kodi iwe ukupanga bwanji phulipuli nyimbo tikufuna apa ya Jika Sune ndimene ndithu kuti phulipuli kudzakolakola mbwalomu apa komabe zikuona kuti tsapano chilichonse chatheka kuti nyimbo imene ya Jika Sune phulipuli ilowe mbwalomu nyimbo kachokonditu kamene.

0: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Alonje onvena konse kumene mukutimva masana tsiku la lero kundikuyamba kwa mgwirizano wathu pakati pa zigawo za tete ndi niyasa. Nthawi ijatu imene timamva zochitika zosiyana-siyana ndithu zimene zagwa ku madera osiyana-siyana. Makamaka tuli kukamba za mzigawo za tete ndi niyasa ndi madera ena a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino tikukamba za ku Zambia ndi madera ena. Ndiye musasunthe khalani pomwepo posilapa tikhale tikubweratu ndi nkhani zimene zitu zikhala nkhani za mzigawo za tete ndi niyasa ndizonjezerapo. Tikhale tikumva kuti koditu kunjaku kugwanji nanga kunjaku ndithu iyayi ndithu zinthu za khala motani. Ndipo pa 3 o'clock tidzabwera ndi tekuti pa 4 o'clock ndi nkhani za mchipirikisi, pambuyo pa nkhani za mchipirikisi tidzabweratu ndi Africa Sabata ino. Pambuyo pa Africa Sabata ino tititu tidzabwere ndi tidzakupatsire ndithu programu ija kodi mudziwa. Mukhale ndine kuno kutete tekuti kutete muli ndi Efrem Tedown ndipo Graciano Kujeri ndi amene akongolera kunchini. Kuniyasa Pawiresi tili ndi Pinto Katawa ndi Tijo Selemani kuongolera chilichonse munchini. Mutsiku limene Radio Mosambiki ili pa chikondwerero chakuti yakwanitsatu zaka 50. Radio Mosambiki ya kwanitsa zaka 50 kudzachimodzi 51 50 inyu.

0: Kutendo lukambako kuti zaka makumi asanu kudza chimodzi 51. Zalale munditawa kuti bwere ndi nkhani za mzigawo za tete ndi niyasa ndi zonjezerapo.
1: Nkhani ndi malipoti azigawo za niyasa ndi tete.
0: Malonje omvera Radio Mosambiki ndi pachikondelero lero yakuti chakuti yakwanitsa zaka makumi asanu kudza chimodzi. Anthu kukwamba mchigawo cha Niyasa alangizidwa kuti asamuke madera chopsezo malinga ndi nyengo ya dzinja imenetu ya yandikirayi. Mlembi waboma mchigawo cha Tete akufuna kuti anthu onse agalamuke ndi kuimanji pakutetezera anthu okalamba. Munthu umodzi wavulala galimoto nyamula odwala itachita ngozi mu mzinda wa Lishinga mchigawo cha Niyasa. Tiri ndi isi komanso sina muni dine FM Tedown kunchiniku tiri ndi Graciano Kujeri komanso Tijo Selemane. Musasunthe khalani pomwepo chifukwa takonzerani zabwino za nkhani nkhani. Tiambe ndi nkhani za mchigawo cha Tete. Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Efremo Tidown. Lero lachisanu ndi tsiku lokumbukira kuti Radio Mosambiki kampani ya boma yakwanitsa zaka makumi asanu kudza chimodzi kuzokera pomwe idakhazikitsidwa. Malingana ndi chikondwererochi pali chiyembekezo chakuti nyumba yolutsa mawu idzala milongoti inanso iwiri mchigawo cha Tete ya Radio Mosambiki Tete. Zimenezi zikakwaniritsidwa chigawo chichikhala ndi milongoti isanu ndi itatu popeza kuti pali pano chili ndi isanu ndi umodzi ndipo pachiwerengerochi iwiri idawonongeka. Mkulu wa Radio Mosambiki mchigawo cha Tete Aruni Vali wati pofuna kukwaniritsa lotoli pali pano akulumikizana ndi mabungwe ogwirana ntchito. Anthu okalamba oposa 50,000 kudza chimodzi 51,000 a mchigawo cha Tete. Pa 50,000 ndi limodzi 61,000 omwe adalembedwa alandira ndalama yothandizira anthu okalamba chaka chino. Cholinga chopereka ndalamayi ndikufuna kuyika pabwino miyoyo ya nkhalamba zosowa ndi zomwe zikusamalira mawanja m'midzi. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumu wati ena mwa anthu okalamba omwe akulandira thandizoli ndi omwe adasiyidwa ndi achibale awo atawagwira ufiti. Izi mapero ake kumakhala kuwagwiririra ndi kuwachitira zinthu zina zoyipa zomwe si zoyenera pakakhalidwe kabwino ka anthu m'midzi. Pofuna kutetsa vuroli, a Christina Mafumu apempha anthu onse kuti agalamuke ndi kuimanji pakuthandiza anthu okalamba. Mulembi wa boma mchigawo cha Tete akufuna kuti aphunzitsi a msukulu zosulira aphunzitsi ndi zophunzitsa luso la ntchito za manja adzikhala otanganidwa ndi kupereka maphunziro apamwamba ndi amtengo wapatali. Malingana ndi a Christina Mafumu akufuna kuti ndi njira imeneyi wophunzira akhale ndi ukadaulo okumana ndi chosowa chomwe chikufunikira masiku ano. Mtsogoleriyu watchula ukatswiri wa sayansi kudziwa kulemekeza malamulo a ntchito kulimbikitsa kuyendetsa zinthu mopanda chinyengo maofisi ndi onse kutengapo mbali zoyang'ana kukubweretsa zotsatira zabwino zogonera pakulimbikitsa kukambirana monga zomwe ziyenera kukonzedwa mnyumba za maphunziro za mchigawochi. A Christina Mafumu amalankhula izi lachisanuli pamwambo olumbiritsa akuluakulu atatu akusukulu yosulira aphunzitsi ndi yophunzitsira luso la ntchito za manja mu mzinda wa Tete ndi mboma la Angoni ya Motsatana. Anthu oposa 30,000 okhala mu mzinda wa Tete chaka chino ayamba kumwa madzi abwino. Pali pano ili mkati ntchito dola zitsime zingapo zomwe zimalizike pofika kumapeto a chaka chino cha 2026. Malingana ndi wapampando wa konsolo ya mzinda wa Tete, pa ntchito iyi pakugwiritsidwa ntchito ndalama zoposa 13 milioni de mirikaji zochokera ku misonkho yomwe anthu amakhoma. A Cesar de Carvalho afotokoza kuti zitsimezi zikumbidwa kumalimana amatundu Sansão Mutemba, Samora Machel ndi Degwe. Anthu okhalambo malaling'ono la sadzu kuchifunde mchigawo cha Tete akukhulupirira kuti kufikitsa moto wa magetsi mderali kwakhazikitsa ziyenerezo zakulichitukuko chikwere ndi kupita patsogolo mderalo. Ndi anthu 4,000 kudzamazana asanu amene ayamba kuwunikira moto wa magetsi opukusidwa kuchokera kumphamvu ya dzuwa. omwaje zandiradi Musambiki atsimikiza kuti ndi magetsa amenewa chipata chakasakatiza ndi madera anozungulira mboma la ling'ono la Sadzo zikwera mofulumira pachitukuko. Malo pokusira ndi kugawira moto amagetsi a Sadzo ali ndi kuthekera kopanga mamegawatts 2 ndipo mundimeyo yamba alimikizidwa ku nyumba 500 ndi mmisewu. Kuyamba kugwira ntchito kwa malowa kukusonyeza kukwaniritsa lonjezano limene boma lidapereka la projekiti ya magetsi kwa onse. Munkhani za masuwiro, timu ya Union Sportive ya Songwe yagonjetsa timu ya Agios Especiais de Sofala ndi zigoli zisanu nziwiri kwa chiroweneni masewera achibwereza mu chikho cha TASA de Mosambiki ndi meya 2026. Timu ya ku Sofala inalibe mphamvu zolimbanirana ndi Union Sportive ya Songwe popeza kuti pamene amapita kokapumira ndiye kuti ikugonja ndi zigoli ziwiri kwa chiroweneni ndi zisanu zinazi zamwera mu chigawo cha chiwiri. Masero tsatira achitikanso lolembale pamene Union Sportive ya Songwe ikumane ndi Ferroviario ya Beira. Timu ya Asociacion Sportiva ya Shingale ya mchigawo cha Tete ilandira Ferroviario ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezia la Mulungu likudzali kubwala za masiku la 25 de Setembro mu mzinda wa Mwatize. La Mulungu lomweli planisi ya mpadwe isewera ndi MEM Legend ya kumakuba mu mzinda wa Kilimane. Awa ndi masewero otsegulira kule Zonal Centro mpikisano ufuna kudzipezera malo mu chikho cha Musambola chakachamawa. Asociacion Sportiva ya Shingale ili mu grupu B ndi Palanisi ya Mpadwe ili mu grupu A. Nkhani za mchigawo cha Tete ndizo mwezi. Zalele mokondedwa mvera ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo cha Niasa.
2: Madzulo abwino okondedwa omvera muli ndine Bright Sonjera ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Kudisikiti ya kwama nchigawuchi, kadalipano akuza anthu choti achoke malo mene akukhala ndiponso madera ena kuti akakhale ku malo ena chifukwa cha mvula yomwe ikuyandikira posachedwapa. Ndipo iwo anati nkofunika kuti achose zinthu zawo zomwe zikupezeka madera osiyana-siyana omwe ndi otsika kwambiri ndi anthu omwe akukhala ku mtsinje wa Mwanda komanso ndi mphepete mwa na Muthimbwa kumeneko akuti pali madera osiyana zimene zikuonesa kuti akhoza kutsefukira madzi. DC wa boma la Kwamba Jacobo Matumba afurokozera anthu lakani wathu kuti pali malo amene adawakonzera anthu amenewa ndi malo okwanira 394 ya malo kunjatu kumene akuti kumeneko kuli malo kuti akhoza kukhala komanso bairo rimbani kumene anthu akhoza kukakhala ndi kupewa mavuto ngati amenewa. Ndipo mkuluyu wafotokoza kuti mvula ikhoza kugwa munthawi ina iliyonse zomwe zikhoza kupangisa kuti anthuwa aluze katundu wawo komanso kuputika kwa dzaoneni. Anthu ena umwe sakudziwika amenewa achitako makamaka zinthu zosadziwika pa mtsinje Roreko ku disikiti ya Marupa. Anthu amenewa anathirako poison yomwe sakudziwika mtundu wake zimene zachitika lachitatu limene lapitali ku dera lina pa mtsinje umenewu womwe kupezeka ku boma la ling'ono la Marajira. Ndipo anthu amenewa anapangisapo kuti nsomba zambiri zife komanso ndi zina zokhala munyanja. Director umwe amayang'anira pa nkhani za ulimi mchigawo cha Niasa komanso ndi usodzi Flavia Langa anafotokozera anthu lankhani wathu kuti pakali pano atengako anthu osiyana-siyana apolisi komanso amene amaona zinthu zosiyana-siyana ndi azaumoyo cholinga choti akafufuze zomwe zinachitika kumeneko komanso ndi anthu omwe adayikako makamaka mankhwala m'madzi ndi kupha somba zochuluka komanso zina zokhala m'madzi. Pakadali pano awuza anthu kuti asiye mchitidwe wopanga zimenezi chifukwa zikhozanso kupereka mavuto kwa anthu osiyana. Anthuwa awawuzanso kuti somba zimenezi nsoti asamadye chifukwa chakuti zikhozanso kuononga miyoyo ya anthu apo pokhapokapo atayeza ndi kudziwa za mankhwala omwe anagwirisako ntchito kuti aphete nsombazo komanso ndi zina zosiyana-siyana. Pakadali pano akunenerapo kuti nchitidwe umenewu ndi nchitidwe oyipa ndipo sizofunikiranso. Ofisi yomwe imayanganira za vana komanso ndi anthu osauka pakadali pano kunena kuti pali anthu ochulukirapo omwe akuyendayenda kufunafuna thandizo mmatauni alishinga komanso ndi matauni ena achigawochi. Ndipo iwowa ati zimenezi ndi zinthu zovuta kwambiri pakali pano. Amafurokoza zimenezi lachinayi limene lapitali pa kusangalalapo ndi kukumbukira tsiku limene amakumbukira za anthu okalamba. Director wa ofisi meneyi yosamala ana komanso ndi anthu osauka, Ilda Inasiu, anafurokozera ntulakani watu kuti ntchito yayikulu yomwe ilipo ndiyofuna kuti anthu amene ali okalamba nawonso ndi anthu ndikofunika kuwamvera komanso ndi kuchita zonse zotheka ndi cholinga choti anthu amenewa azimva kuti nawonso ndi woganiziridwa. Ndipo pofurokozapo iwo anafurokozapo kuti anthu ena omwe akugwira ntchito zosiyana-siyana zokudza nako ndi mabusiness komanso ndzina amapereka katundu osiyana-siyana kwa anthu amenewa akamayendayenda iwo awawuza kuti ngati ali ndi katundu osiyanayu ngofunika kukaperekako malo omwe akusungira nkhalamba akunamakula kwa chiulugo mtauni yalishinga. Ndipo izi zikoza kuthandiza kuti anthu amenewa azilandira mopanda chiopsezo china chilichonse. Lero ndi tsiku lokumbukira za Radio Msambiki, mazina ndi tsiku limene adakhazikitsa kuchokerako ku wairesi yakale ndiponso nkufika wairesi yatsopano yotumikira anthu a dziko la Msambiki. Mazina anthu osiyana-siyana anali nawo makamaka pa chisangalalo chimenechi kuphatikizaponso aulusi atolankhani ndi anthu ena omwe anali ndi zothamanga-thamanga pakukumbukira tsiku limeneli. Ndipo wairesi ikhalabe pa chisangalalo kuyambira lero mpaka mtsogolomu pamene zintchito zosiyana-siyana zikhala zotsintha. Disikiti ya Mandimba mchigawo cha Niasa pakali pano ali mkugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti pasamapezeke kutenga nkhuku kapena zinthu zina kuchokera ku dziko la Malawi. Akuti kupanga zimenezi zikupangisanso kuti pakhalepo mavuto osiyana-siyana kumadera osiyana. Ndipo awawuza kuti boma la disikiti la Mandimba mchigawo cha Niasa pakali pano pakhalepo kuonetsetsa kwatunthu anthu a dziko la Malawi asabweretse nyama zosiyana-siyana malinganako ndi mavuto omwe ali nawo a nyama kumeneko komanso ndi agalu achiwewe. Mwazina nkhani imeneyi yafika chifukwa cha kufuna kuthana ndi matenda achiwewe. Fresh Bertu Manga, mlembi wachikhalire ku disikiti ya Mandimba, ndi omwe afurokoza izi kuti pali kampeni amene ayamba pano mpaka kukafika mwezi wa December pofuna kuti malo osiyana-siyana pasamapezeke anthu otenga makamaka ziwetu zimenezi nkumalowa mdziko la Msambiki. Mulembiyu anafotokoza kuti anthu amenewa alinkwauza mugwirizana ndi mafumu kuti awauze anthu wawo zakuti kuli matenda oterowo, ndipo akuakaniza cholinga choti akhoza kupasira nyama zina za mbali ya dziko la Msambiki. Nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndi zimenezi, munali ndi ine Bright Sunjera Zikom.
0: Muzonje zirapo. Kulemba na primera kalasi wata ponziri chaka cha mawa kwa yambiga mdziko muno. Ndiye anthu ku Niasa alangizidwa kuti alembetsa nawo onse omwe ali pa msinkhu ophunzira. Nkhani ito akubera nayo ndi Bright Sunjera.
2: Mchigawo cha Niasa 137,000 ndi anthu omwe alembeseko makapa maphunziro a chigawo chimenechi mchaka chimenechi kudza cha 2027. Izi nsukulu zosiyana-siyana kuyambira lachinayiri. Ndipo pakadali pano akunena kuti izi zapangisa kuti 69,000 ya achikana ndi omwe azazilembetsa pa maphunziro a chaka cha mawa. Ndi 1,288 yasukulu zosiyana-siyana za primary komanso ndi basic zomwe zikupezeka mchigawo cha Niasa. Kulembesa kwa sukulu imeneyi makamaka klasi yoyamba komanso ndi sukulu ya anthu achikulire zithandiza kuti alembe anthu okwanira 3,000 118 ya anthu akulu-akulu omwe angakhale pa mapunziro anthu achikulire. Neneri wa kunthambi ya unduna wa zamapunziro komanso ndi chikhalidwe mchigawo cha Niasa aforokoza kuti pakali pano akulembesako anthu osiyana-siyana ndipo ndi ana azaka 6 zakubadwa mpakana ukafika mchaka cha 2027 ndipapene ndithu anthuwa azekhala akulembesa kumadera osiyana-siyana. Omare Oradu ndi omwe afotokoza zimenezi kuti pakadali pano kulembesaku ndi kwaulere ndipo akupempha anthu onse kuti akakhale nawo mbali kuti anthu enanso akatengereko mwayi olembesa kwa ana awo kuti adzakhale pa mapunziro muchaka cha mawa.
3: Pedimos que os pais encarregados da educação que levem as crianças para
2: matemática. Dizona ndithu, ndikuapempha makolo komanso ndi omwe amathandizira pa mapuziro a anawa kuti akafike maunyinji wawo. Cholinga ndichoti akapezeko mwayi kuti akadzilembese ndiponso akakhale pa mapunziro a chaka cha mawa. Tikupanga zimenezi mcholinga choti mwayiwu upite kwa munthu wina aliyense.
3: Escolas públicas as matrículas são gratuitas, não se paga nada.
2: Izi ndizo kamba za Omari Oradu, neneri wa ofisi ya zamapunziro komanso ndi chikhalidwe mchigawo cha Niasa kufotokozako kuti matricula kapera kuti kuzilembesa pa klasi yoyamba mchigawo cha Niasa ayamba lachinayi limene lapitali.

0: chezo mafulu ankalamba ngati ndithu pamene paja kuonera kunyozera kapena ndithu kwalika nkalambazi ali okha mmidji mopande kwapacha chithandizo china chilichonche kwapatula kapena ndithu kwayika pasankho ndi mphwayi zosiyana zimenezo zimakhala nkutengera pa chiopsezo kulakulu china chake yofunika iwo atichipereka ndithu ulemu ndi kenako kukhala nkubva malangizo amene angathandize kuna kuti nkhalamba zikhale zofunikira kwambiri mmidji siku ndi siku
1: valorizados, ouvidos e tratados com dignidade.
0: Wankulu wa ofisi yona za agenda ana ndi anthu so wanchigawo chenyasa ilinasio ndi ntchito zimenezo kuzikhazikitsa pofuna kuteteza maufulu ankhalamba. Ine Pintu Katawa kuno kunyasa.
2: Kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pankhani zokopa alendo kukhala mwayi okwezera chitukuko mchigawochi. Izi zalankhulidwe la mulunguli ndi mkulu ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse, mwambo umene wachitikira mu nthawi imene chigawo cha Tete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi ampondamateki ochuluka. Alberto Amade ati chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachilengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera mpondamatiki kudzayambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko mmidzi. Pa zina mwakuthekera kumwe chigawo cha Tete chili nako tili ndi dziwe la Kawarabasa, nkhalango zachilengedwe, mbiri yakale ndi chikhalidwe kuonjezera pa ziyenezi zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo. Mkulu ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakukweza chiwuma cha chigawochi kukhazikitsa malo atsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi. Tikufuna tipemphe onse ogwira ntchito ku nthambiyi kuti akhazikitse ziyenerezo mmidzi yathu. Tikufunanso tiyamike kutenga pambali komwe akuchita anthu mmidzi kumbali ya ntchito zokopa alendo wochitira ubwino dziko lathu lino. Kuonjezera pamenepo ndikufunanso ndiyamike kupita patsogolo kwa njira za makono pofuna kusintha tsogolo la ntchito zokopa alendo. Anani mkulu ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Alberto Amade kusimba za kufunikira kokhumitsa ntchito zokopa alendo ndi kukweza chuma cha chigawochi kukhazikitsa mwayi kopeza ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi. Mchigawo cha Tete zochitika zosiyanasiyana za msangulutso ndi mwapadera wosambira mwamtsinja wa Zambezi mboma laling'ono la Boroma kumeneko ndi kumutarara zinawalitsa tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse lapansi. Mu mzinda wa Lishinga galimoto yonyamula anthu odwala yachita ngozi ndipo munthu wina avulala kumeneko, koma kuti ndimveza mbiri Pintu Katawa kufotokoza.
0: Kutayikwa nseo ndiponcho kugudubuzika kwa galimoto imene ndithu yonyamula matenda kuchipatala uchokera ku zintchito zona za umoyo amayi ndi anthu osowa muboma la Ichinga kuwatengera kuna kuti mawa wa siku la lero la chisanu mwina kuti Ijuma kutengere kumvulala kwa munthu kapena kuti mayi sing'anga ndi kenaka ndithu kuwonangika kwa galimotoyo itakhala ndithu itaphwanyika pambuyo pogudubuzika. Ngozi imeneyi yachitika pa mudzi wa Naosa izi mbali mwa mzinda wa Ichinga pomwe galimotoyi imabwera kuchokerako ku mudzi wa Malika ukatenga matenda ya mayi oyembekezelera kupita nawo ncho icho kuchipatala cha chikulu chapana pa mzinda wa Ichinga. Galimoto ya ngoziyi mudali anthu anayi ndipo atatu akhala ndithu mmenemu atatuluka bwino osamvulala ngati ndithu odwala operekeza matenda ndi oyendetsa galimoto. Ndipo nchomwe icho kusapeleka mpata kwa galimoto yonyamula matenda pa mseo paina imene idali patsogolo pake ndi kuthamangitsa ndi zomwe akuganizira kuti zingati kukhala ngati chiyambi cha ngozi. Nchomwe icho oyendetsa galimoto wakamba kuno ku Radio Mosambiki kwa mmene yatipochitika ngoziyo.
3: Duarte siku ya mija. Na verdade eu vinha evacuar no centro de saúde de
0: ine ndidali pa ulendo katenga matenda kuchipatala cha mudzi wa Malika ndipo patsogolo panga titafika munthu mmenewu panali galimoto mtsogolo mwake mmene ndithu ndi kamioneta kapena kuti galimoto imeneyi kanteri yomweyo ndithu inakhala itadyera ku msewu mbali imeneyi idali kuti ndipatuke ndi kupitilira koma ndi wandikira ndikulo wandithupa mseo mbali yangayi inaoneka kuti galimoto ila chanchongo kucheka kwene kwene mseo chinthu chinatengera kuti ndipito kata mseo ndikutimba ndithupa mseo wanthaka kumene kudalinga tv guntu mpaka galimoto iyi kundilaka ndikugwa
3: kavia unkomulo ditera wande bateo santo karu ya kabovira
0: bwana nkupa wamboma la Ichinga David Machimbuku wakamba kuti achakula kafukufuku kuti atulugile chiambi chene chene changozi. Ndipo akuchenjeza wanicha magalimoto pa mseo kuna kuti iwa ajikala ndi mkani sachista maliro atakala pa mseo ngati njira yofuna kuchepecha zingozi ndi infa za antu.
4: Para usar automobilista, principalmente os nossos colegas que conduzem esses meios que transportam.
0: Qual ainda para galimoto, choyamba, mupatula kwene kwene, amene amatenga galimoto, semene zizo, nyamula matenda, yofunika osa matamange kwambili. Ndipo, chintu chake, chumo chuma chitika ngati kutamangi cha kupitilila, ndingosi ngati semene zizi. Nchumo icho, inga kali chumatenga matenda, ndipo mepo, tindi ufulu, ona kuti chichikala pacho golondi, tuko tamangi cha matenda wapanteo, yofunika kusama. Mala maendedwe ndi kwa icho yofunika mchomicho kukala ndithu kutengera mchomicho chisamaliro chimenechi ngati osta tamange ndipo yapa zomwe tikuona chifukwa chakuti galimoto inali kutamanga kwambiri pomwepo ndithu ndi chikhozo kukhala chiyambi cha ngozi imeneyi
4: iso ai non si descarta porque qualquer se ocupa a sua estrada ou então para
0: Mwana nkuba wambuma la Ichinga David Machimbuku kukamba hapo pamnipa zangozi meneyo ya agwa kumawa walero pamujuana osa muno muzinda wa Ichinga kumeko galimoto yonyamula matenda ambulansi ya agwa ndi kufulaza sinyanga omwendi to analin kuchoka hapa ulendo okatenga amayo uembekezelela kumujua malika kubelecha mpanzinda wa Ichinga kuchipatala cha chikulu uchukila kuno ine pintu katawa.
2: Tida kare kumweko kuli kukuniasa, tido were mboma la kwamba, kumeneko antu waja amene yali madera, amene kawiri kawiri ama kumana ndivudu la kusefukira kwa mazi, ala ngizido kutea samukemo ndi kukakala kuntunda, malingana ndi nyengu ya zinja, imene ya Suzu Mirai. Timuita neso, pinto katawa.
0: Mboma la kwamba, zilinkati zinchitu sopelikako malangiso kwa antu, kuna kuti akali kusamuka madera amene ali oopya ndipo ama kuzidwa ninkani sa kusefuka kwa maji amvula kutapite madera okwela isi pamene lili nkuandikila jinja limene linditu la chaka chimene chino. Ndipo ganiso limene lili nchi yoyembekezo chona kuti achepecheko zi infa ndingo zizina za kukuzidwa kwa maji ya kusefuka ndi kulusaka tundu osia na chamaka kumabanja amene apezeka mbali mwa michinje mwanda ndi na mtimba kupatikiza hapo madera ena ochika kumene uko ama manga nyumba ndi kumakala kumakwawa kwa kawiri kawiri ama kuzidwa ndi kusefukira kwa maji. Bwana nkubwa wa mboma la kwamba Jacobi Matumba wakamba kuna kuti mpaka pano akoza kugawirako malo amene aja omanga nyumba kudera lokwera ukwanira nako 394 kapena kuti miezi 3 makumi ya sano ndi yanayi kuja anayi izi kumiji ya njato ndi kulimbani kumene uko aimbekeza kuti mabanja muchiwerengero chomwecho apiteko ukalama usamuka madera opya mkuluyu wachenjeza chomwecho kuna kuti pamene mvula ili nkuandikira alininkani kuna kuti nkati mwacheka chino mvula kumene kukwamba ikugwa mwa pangono ndiponcho nchogolo mwake mochulukira kuyamba mwezi umene uno Oktoba mpaka Disemba ndi kwa icho akupempa kusunga pochisa maliro kwa mabanja osiana.
5: Sinaji deki de Outubro a Dezembro teremo chuva ya sima dunuma.
0: Tili ndi utenga kena kazi zindikilo kuna kutikuyamba mwezi uno wa 10 Oktoba ukafika Disemba tikala nkulandi la mfula ya mpamvu kuna kukwamba. Ndi pachifukwa nchi ife tima kala ndi tunkugwa mafutu wa mine haja kusefukila kwa maji kawili kawili nipo izi chama yaka panopa mtinda wa kwamba. Ndi kena yaka maboma amuna angono. Pachifukwa nchi tikuchenjeza kuna kutu miji imeneyo ikupezeka malo opya kudulisa na kumazi osefuka amvula ndi kwa bwino kuti asamuke kupita madera okwela kuti nchomecho tichepeche zingozi zimenezija za kumalira kwa wantu. tundikunungwika kwa katundu. Pano tikamba pano ndekuti mabanja ena amene anakuzidwa ndi kusefukira kwa maji vulumiza kupita ndithu kakhala madera okwera ngati kumji ya Njato kumene uko akaliko mukhazikika. Bwana mkubwa wa mboma la kwamba Jacobo Matumba mchito tuminizo alinkupitiliza kukazikicha ndela lao pofuna kwa vanicha na antu amene apizika malo opya za kusifukira kwa maji amvula kuna kuti asamuke ndi kupita madela okwela izi pamene jinja likuanikira ndipo mchomecho ndi chiganizo chofuna kuchepecha zingos. Kuchoka kuna kuniasa ine Pintu Katawa.
2: Mungani za kumaiko ena, mtsogoleri wakale wa dziko la Sudan Omar al-Bashir anagonagidwa mchipatala cha Stikali ku Khartoum likulu la dzikolo chifukwa samapeza bwino. Izafotokozedwa dzulo ndi oyimira pa milandu mtsogoleri wakaleyu. Katswiri wandale wa zaka 82 zakubadwa kuchokera pomwe adachotsedwa pa mpando mu 2019, gaula likulu la moyo wake wakhala kusinthasintha pakatikati pa zipatala ndi kundende. Adachotsedwa pa mpando Bashir adazengedwa milandu yosiyanasiyana yokuzana ziphuphu ndi katangale komanso kugwiritsa ntchito ndalama mwachinyengo imene adagamulidwa kukakhala kundende ndi kukasewenza ukaidi kumayambiriro a nkhondo mu 2023 mdzikolo. Akuluakulu a asilikali omwe adatsogolera kulanda boma mwa upandu mwezi wa November la chaka chatha ku Guinea-Bissau alengeza lachinayiri kuti kukadalibe chitetezo chokwanira kuti mtsogolero wakale Omar Sissoko Embalo abwerereso mdzikolo. Muthenga akuluakulu a asilikaliwa ati apanga chiganizochi pa mkumano umene unachitika dzulo ku Bissau omwe unaunika momwe ndale kakhalidwe ka anthu ndi chitetezo zikuyendera mdzikolo. Pamsonkhanowu wafotokozera uthengawo kuti atsimikizirana momveka bwino kuti Omar Sissoko Embalo saloledwa kubwerera mdzikolo pa zifukwa zokhazo zachitetezo cha dziko kusunga bata ndi mtendere ndi kupewa zinthu zomwe zingabweretse mpungwepungwe pakati pa anthu. Mtsogolo wakale wa dziko la Guinea-Bissau Omar Sissoko Embalo yemwe adalandidwa dzikolo mwaupandu ndi asilikali pa 26 November la 2025 wanengeza kumayambiriro a sabata ino kuti mwakufuna kwake la mulungu likubwerali akuchoka kumthawira kubwerera ku dziko la kwawo. Embalo wapempha kuti pakufika kwake ku dzikolo kudzakhale nyengo ya mgwirizano kuleza mtima ndi kulemekezana wina ndi mzake. Anthu asanu ndi mmodzi afa chipukupuku chomwe anakwera chitagwa mdziko la Zimbabwe. Ngozi yachitika masana lachitatuli ku munda wina ku mudzi wa Malondera mchigawo cha Mashonaland chakum'mawa pa mtunda wa makilomita oposa 70 ndi mzinda wa Harare likulu la dziko la Zimbabwe. Malingana ndi apolisi mderale, chipukupukucho chinanyamula anthu asanu ndi mmodzi ndipo pachiwerengerochi wina anali mponda mariki wina odzika bwino ndi mkazi wake wa mdziko limeneli la Zimbabwe. Omvera ndikhani imene itafika pa mtsiriziro pa nkhani za mchigawo zigawo zatiti ndi niyasa ndizowonjezerapo koma tisanasiyane imvaninso mitu yake. Radio Mosambiki lero lipa chikondwerero kuti yakwanitsa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe idakhazikitsidwa. Anthu kukwamba mchigawo cha Niyasa langizidwa kuti asamuke madera achiopsezo malingati nyengo ya dzinja imene iyi kubwerayi. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete akufuna kuti anthu onse agalamuke ndi kuima njipa kutetezera anthu okalamba. Munthu mmodzi wovulala karimoto Nyamulo Dwala itachita ngozi mwa mzinda walishinga mchigawo cha Niyasa. Andine Efrem Tedown pamakina Graciano Kujeri ndi Tijo Seremane mwakumanonse.
6: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niyasa ndi Tete.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
1: Landilanitu moni kuina kuli konseko kumene muli tabwera ndi programu ya Afrika Sabata ino ndipo muli ndine Bright Sonjera mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali pa ulendo wa dziko la Botswana kumene ndithu anali ndi independent ku dziko limeneri pokumbukirapo za kudzilamulira atachoka kumanja mwa anthu omwe ankalamulira Angelezi kumbuyoku pakadali pano mtsogoleri wa dzikoli wanenetsapo kuti ali ndi chidwi kwambiri pamene anaendera mafakitare osiyana-siyana makamaka awa ndi mafakitare omwe amathandiza pankhani ya miyala ya mtengo wapatali komanso ndi golide zimene ati zikuthandiza kwambiri pa chuma cha dziko la Botswana. Botswana limagulisa miyala ya mtengo wapatali golide kufikako pa $3 billion, ndalama zimene zili za nkhani-nkhani. Mtsogoleri wa dzikoli anati izizi ndizothandiza kwambiri poona kuti dziko la Mosambiki likukwera kumene pankhani ya chitukuko komanso ndi zochitika-chitika zambiri zomwe zilipo madera osiyana-siyana. Dziko la Mosambiki ati lili ndi chuma chochuluka kudzera ku migodi, chigawo cha Cabo Delgado, chigawo cha Manica, Niassa komanso ndi zigawo zosiyana-siyana kumene kukupezeka makamaka miyala ya mtengo wapatali. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki nayenso ati ali ndi chikhulupiriro choti dziko la Mosambiki likuyenda bwino komanso likafikisa makamaka nkhani zosiyana-siyana kusogolo zokudzana ndi chitukuko komanso mwayi wa chinyamata kupeza mwayi wa ntchito komanso kupezako zinthu zosiyana-siyana monga mafakitare pankhani ya zaulimi komanso ndikuti ulova uchepa mdziko la Mosambiki. Nkhani ina yosangalatsa ndi yakuti masewero ampira omwe achitika apo kudzanapo ndi matimu a dziko la Mosambiki onse achitako bwino. Izi nzomwe zapangisanso kuti pakhalepo chidwi chachikulu ndi kuonanso kuti nkulu yemwe amayang'anira za nkhokwe za masewero ampira kapena kuti Federação Mosambicana de Futebol Faisal Cidade pakali pano iyeyo amulola pa assembly imene anakhalako dzulo amulola kuti akhozanso kumapikisananso pa mpando omwewu ndi kuyimanso. Izi zadza pamene international imanena kuti munthu akhoza kuyimanso kangapo pa udindo umenewu oyang'anira bungwe lalikulu loyang'ana nkhani za masewero. Izi zikudza pamene timu ya Mamba inali mkusewera ndi Senegal ndipo pa masewero amenewa timu ya Mamba 1 Senegal inapezako chigoliso chimodzi ndiponso atasewera Mambinyes naonso adachinya zigoli zokwanira zingapo pa masewero omwe anali nawo ndipo izi zathandiza kwatunthu kuti matimu amenewa akhale akuonesako chikondi pa masewero awo dzulo ndi Botswana pa masewero apa chikondwerero chokwanisa zaka zingapo chikhalile ndi ufulu umenewu anachinyako zigoli ziwiri kwa zi ndipo izi ndizothandiza kwambiri zimene anthu okonda za masewero komanso ndi timu ya Mamba yomwe inachitako bwino pa zigoli zinayi kwa chimodzi ndi timu inzawo imene amasewera nawo pakulimbirana malo zinathandiza kwatunthu kuti dziko la Mosambiki komanso okonda za masewero asindike kuti zinthuzi zikuyenda bwino. Tsopano tiyeni tione kuti kodi ku dziko la Zimbabwe kapenanso dziko la Botswana zinthu zaenda motani komanso anthu akuyenda motani asangalala motani. Kumeneko umwe akulamulira ndi aboko umwe akunenerapo kuti mtsogoleri ameneyu ndi mmodzi mwa atsogoleri achichepere umwe akuthandiza dziko la Botswana kuti lipite patsogolo ndi ntchito zake makamaka zachitukuko komanso ndi mtengatenga ndi ntokoma. Dziko la Botswana ndi limodzi mwa mayiko omwe ali odalilika kwambiri ndipo achitapo zinthu zamphamvu zimene zathandiza kwatunthu kuti ntchito zipite patsogolo. Pakadali pano tibwere ku Nigeria. Kumene kutu asogoleri omwe akala akulamulira ndi wochulukirapo. Ndipo kunali Prime Minister muchaka pa 1 makamaka Oktoba. Nthawi imeneyi 1960 padalo wapo nditu mtsogoleri. Ndipo pa 15 June 1966 pamene anachoka pa udindo wake. Ndipo wachiwiri anali nditu President Mnadi Asikiwe yemwe analowa pa 1 Oktoba 1963 mpaka 16 June 1966. Ndipo wina yemwe analowa wa number 3 ngati President ndi Johnson Agyei Ironsi yemwe nditu adagwira ntchito ya usogoleri pa 16 June 1966 mpaka 29 July 1966. Panopo amene akulamulira kumeneko monga Abola Ahmadu Tinubu, President wa Federal Republic ya Nigeria, ndiponso ndi 29 May pamene akuchita zinthu zamphamvu kwambiri. Ndipo atsogoleri onse kuyambira pamene adalamulira dziko limeneri kukafika pakali panopo ndi 17 atunthu omwe akhala ali pa usogoleri. Zimenezi akunena kuti achita ntchito yayikulu kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti pasakhaleko mavuto angapo mdziko limeneri la Nigeria. Magulu azigawenga omwe amasowetsa mtendere kumeneko ati akukhwimitsako zochita zimene zikuvutisa anthu ochena siyana omwe sakufuna mpang'onong'ono pomwe kuti magulu azigawenga aziziisa ntchito zachitukuko kuti zipite patsogolo. Pakadali pano dziko la Nigeria likulimbana ndi gulu la Boko Haram kumpoto lomwe likufuna boma kumeneko kuti likale la Chiislam, pamene anthu ena akunenetsapo kuti limeneli ndi bodza la nkunguniza ndipo sizikufunika kutero. Tikupitiliza ndithu kupasilani Afrika sabara ino. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki ayendera chigawo cha Gaza, ndipo kumeneko akuyembekezeka kuti akalowe kumadera osiyana-siyana ku Bileni kumene akaone ntchito zachitukuko zomwe anthu akuchita komanso kuonetsetsa kuti kodi ndi chani chomwe angachite pofuna kuti apezeke makamaka kuthandizira pa ntchito zosiyana-siyana. Nkhani imene yangofika kumene ndi yakuti nyumba yofalitsa nkhani malo mwaboma mdziko la Zimbabwe ya ZBC yasimikiza zangozi ya ndege yomwe inachitika kumeneko, ndipo izi zinachitikira ndela la Marondera. Kumeneko akuti yapha anthu. Ndipo malipoti andegeyi akuti anthu asanu ndi mmodzi ndi womwe anali mwayiwo mpondamatiki wina Wicknell Shivayo, ndipo wafa mkazi wakenso wafa amene ndi Luce Muteke. Ndipo atinso sizikudziwika kuti Shivayo anali pa ulendo wopita kuti komanso amachokera kuti. Shivayo anali mpondamatiki odziwika bwino lomwe mdziko la Zimbabwe yemwenso wakhala akuthandiza komanso ndi kugwira ntchito limodzi nda atsogoleri osiyana-siyana powathandizira ntchito zina zimene zili zofunikira kwambiri. Mfumu womwe wamangidwa makamaka unavala nthenje kumaperoko ku Uganda, ndera la Toro kumeneko kudafa mfumu yomwe idalowa ili yaing'ono kukhala mfumu. Ndipo Eduardo Rukidi Robogo ndiyemwe wasankhidwa kuti abweretse umodzi mwa ufumu umenewu umene udagawikana kumbuyoku. Ndipo zonsezi zachitika chifukwa chakuti akuluakulu pa dziko lonse lapansi omwenso ndi ufumu waukulu wachiwiri mdziko la Uganda. Anthu ena amati asumira Robogo chifukwa cha ufumu nyimba inamwalira, ndipo inasiya wilu yomwe imasonyeza kuti mwana wake ndiyemwe angalowe pa ufumuwo. Koma izi sizinachitike kambaka kuti mfumu yomwe inamwalirayi inakhala ndi mwanayi kunja kwa banja lake, kapero kuti munthu yemwe sanachite banja malinganako ndi malamulo ochokera ku Uganda. Pakali pano kunenera kuti sangalowe ufumu mwana amene mwabwerekera kapera kuti mwaberekera ku chibwenzi, koma akoza kulowa yekhayo yemwe mwaberekera mbanja. Rabongo anagwirakonso ntchito ngati owerenga nkhani pa Kanema wa Uganda Broadcasting Corporation UBC kwa zaka zambiri. Ndipo watenga ufumu chimwalirireni msuwe ni wake mfumu woyo nyimba kabamba uguru rukidi. Iye anamwalira pa 27 August pomwe amadwala matenda akansa. Ndipo president wa dziko la Uganda Yoweri Museveni ndi anthu ena odziwika bwino analipa mwambo olanga ufumu dzulo. Boma la Malawi lati ligulisa stima ya pantunda yomwe imayenda mnyanja ya Malawi. Iyi ndi stima ya ntendere yomwe inagwa kumira mbali imodzi. Izi zinachitika padoko la Monkey Bay kumene amasunga sitimai. Sitimai yakhala isakuyenda mwakanthawi tsopano itangokhala chiyimire ndipo inagwa wolankhulirako unduna wa zantengatenga ndi mtokoma Chikondi Chimala ati ndondomeko yogulisira sitimai kuchitika pakadali pano. Ndipo sitimai inasiya kuyenda pa nyanja ya Malawi mchaka cha pakati pa 2012 ndi 2013 ndipo imangokhala padokoli. Posachedwa pa boma linanena kuti ligulisa stima zake zitatu zomwe ndi Mpasa, Ngwazi komanso Mcheni zomwe zimasiya kugwira ntchito muzaka zingapo zimene zapitazi. Pakadali pano akulu-akulu umwe amaona za boma komanso ndi zinthu za boma akuneneratu kuti kugulisa stima amenewa ndi kusiya kuti asamayende kubweresa mpungwe-pungwe kambakoti anthu osiyana-siyana azikhala akudandaula kwambiri malinganapo ndi kusowa kwa zombo zoyendera kuchoka dera lina komanso ndi kupita dera lina. Ukondedwa zikatero ndi kuti tafika pa mkwanguliro pa Africa sabara ino. Munali ndi ine Bright Sonjera Adolfo Sadiki pa makina pa Mwakumanos Zikom. Iyo inali ndime ya Africa Sabataino. Africa Sabataino ndi program yomwe timakulachisano masabata onse.
2: Tasukuza kwambiri Brad Sonjera potifatsira program ine ya Africa Sabataino. 19 minutes past 4 za sezora hizano 9 minutes ndiyo ntawi ya tuzerele mutibwere ndi kodi mudziwa.

nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwetsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufike ninonse mwatse kula mwalesi ya nuchidzuro chino. Malonje amena kufike ni programu ya kode mudziwa yomakonzi komanso kwa tsirani ndina opsa mpebe. Ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyo sayawalira kuti programu imene hii ikufika ni mwogwiriza na ndianza tochokera kuja ku Radio Mozambique. Ndipa makina patsiko lero pali Stephen Mwale. Choyamba tia ntiwone pa mitu yankani. Mpunzitsi wa mkulu mboma la choma apezeka waku ufa mnyumba yake kuli mudzipamu.
2: Ndipo nkumba kulia iku pambuye wake pambuyo po wadiera chingwa cha buledi kuli mudzipamu.
0: Ate nta nyumba ya nzake ya kazi yake atipopeza kuti safuno ubwenzu mene kuli mudzipamu.
2: Ndipo mpulisa aponyedwa mndende kwa minyezi kumi ndiwiri kamba kachipupu kwa demudzibamu.
0: Izo ndi zina mwankani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye titowe mkati mwandime. Mpunzitsi wa mkulu apezeka wakufa mnyumba yake kwa demudzibamu. Zamveka kuti mkulu wina wazaka zakubadwa 54. Yemwe akuti ndi wachibiri kwa mkulu pa sukulu ina komweko ati wapezeka wakufa mnyumba yake. Akuti mkulu amene yu yemwe wadzika ndi dzina lakuti Amoni Mushakabantu. Anali wachibiri kwa mkulu wa sukulu pa sukulu ya Harmony Primary mboma la choma. Mkulu wa polisi kumwena kwa dziko limono na Malongo afotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku Choma Central Police Station ndi wakumpando mbungwe la PTA kaya kuti Parents and Teachers Association. Ndiye akuti ana Malongo afotokoza kuti amshaka bantu. Akutana

0: moga kamiza basi kenaka anapeza thupi lakula amene wa ili chigonere ndiyata alifufuza anapeza kuti thupilo inalipi mabala ena aliwonse iwana fotokoza kuti thupi yakula amene wa inapelekedwa kusaini pachipatala cha Choma General Hospital kuyembekeza kuti apimidwe kuti adziwe gwero la infam. Mkuru wina okwiya atentha nyumba ya mzake wa kazi yake kuli mutsipa. Zamveka uchokera mboma la Petauke kuti mkuru wina komweko ati waluwa mangalo pambuyo pakuti anatentha nyumba ya mzake wa mkazi wake emwa kuti sana aliwakondwera ndi chibwenzi pa wili wom. Bambo ali kipiri okhala pamudzi pa Saya ati sana alikondwera kuti akazi yawo anali ndi anzawo mwankabwera wawona. Ndiyakuti mkulu ameneyo pali pano akufunidwa ndi a polisi pambuyo potentha nyumba ya Joyce Jere okhala pamudzi pa Kachebere yemwe akuti anali mzake wa akazi yawo. Malinga ndi a polisi akuti Jere anali chigonere ndi ana ake ndi nthawi ya 22 hours palachisanu pomwa kuti anautsidwa ndi utsi wadzaoneni umwe ungachoka pa nyumba yake. Ndiye kuti mai Jera ameneyu atanathamangira kubwalo ndi ana ake basi naona kuti nyumba yake inali kupya ndipo anaona phiri akuthawa uchokera ku nyumba yomwe inali kupsa. Ndiye akuti akasinali koyamba popeza kuti phiri ameneyu akuti anaopseza kuti adzatentha nyumba yake. Apolisi afotokoza kuti mai Jere atanawuza awiriwo masiku awiri kuti adzatentha nyumba yake ngati satetsa ubwenzi omwe ulipo ndi akazi yake. Ndiye pa tsiku lachisanu usiku ati chioneka kuti chenjezo imeneyi inakhala dizowona popeza kuti phiri ameneyu anapita ukatentha nyumba imeneyi ya maudzu. Ndiya kuti anthu anauka unukatandiza uzimitsa moto umenewu komanso upulumutsa ana omwana lechigonere mnyumbamo. Koma kuti zoyesa zawo zinalephereka popeza anango kwanitsa kutulutsa kwakatundu ung'ono ndi ana basi nyumbayo inapseratu ukalapulusa. Zovala mabulangete ziwiya komanso zina zinthu za mnyumba ati zinapsa ukalapulusa ndipa kuti ndalama zake zonse zifika pa 7,560 kwa cham. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti polisi anapita komweko na atsimikizira kuti nyumba imene inapsa komanso katundu unapsa ukalapulusa. A polisi pali pano ali yakali ufunafuna mkulu amene yum.
1: Akupha mbuye wake kamba kabuledi kodi mudzipam. Zamveka kuti mzimai wina wachikulire wa zaka za kubadwa makumi asanu kumilimodzi ndizi tatu 63 wapamudzi waliona mdela la mfumu kapata moyo mboma na chipata pano wapedwa ndi mdzukulu wawo. Kamba kakuti mdzukulu wawo amene yu anafusidwa pankhani ya kudya ndithu buledi. Akuti mzimai amene yu anasiya ndithu buledi mnyumba mwake yomwe ndithu mdzukulu wawo amene yu anamadiera. Akuti zinachitika pa tsiku la chiwedi pa chiwedu ndithu pa 26 September usiku ndi nthawi ya 21 hours pamudzi wa Liona. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba omwe achula dzina mzimai amene yophedwa kuti ndi mai Prosperina Pidi ya zaka zakubadwa makumi asanu kumilimodzi ndi zitatu 63 ya pamudzi wa Liona. Akuti ndithu iwowa anapatsidwa buledi ndi mdzukulu wawo wina. Ndiye akuti mdzukulu wawo wina wa mwamuna emwa mthula dzina kuti ndi Adam Nyati wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wapamudzi umenewu. Akuti ndithu anapita ku nyumba ya mbuye wake amenewa komwe ndithu anapezerera buledi imeneyi ndi kudya. Ndiye kuti akuti malemu Prosperina pa tsikulo ndithu anaenderewa ndi mdzukulu wawo wina wa mkazi Prosperina Soko emwana abweretsera zakudya pomwe panali ndithu buledi nkudzanso tumapekete twa mkaka wa sawa. Ndiye akuti pa nthawiyo pomwe ndithu mdzukulu wawo wa mkazi anafika ameneyu akuti ndithu nkhumba

munalikumvera ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Tukozo kwa mbili, limutukozo kwa mbili amini nditu hafule mwali kumaso obsta mbewe. Amini atipelekeza mungwiriza nwatu pakati pasigao zatiti ndini yasa ya indituto umu program imini amadipatira ndi hafule mwali kumaso websta mbewe. Tikatere kutamangiraso kumalecheleche kwa kulutsa nditu ma programu watu pano virus ya kuntima wano ya Radio Msambiki mungwirizano pakati pa zigao za tete ndi niasa banji tingongola kumiendo pangono pamene tikutamangira nditu kumalecheleche kwa kulutsa maprogramu watu nchinyanja. Uyu ndi Anko Sadiki kuchokera boma la Ngonia akunena kuti toma la Ranjinya.

Apisiri kwa shikazi cha mpepo radi msambiki mwono ntete. Huku ndiko kuyamba kwa mabasa janchi nyongwe. Mauro ya nsiku ya shishano kupita kwa nsiku zwiri za mwezi wa Otubru. Kole la tutu zwiri na makuma wina matandhatu. Doish de Otubru de doish mili vinte isesh. 51 anos radi msambiku. Ipa ufulu, ipa upandu. Nsiku ya mwende kazi kisidu wa radi msambiki mwono msambiku. Tatenga ufulu, manja matamunda. Shimbututu mnaine Armando Kemba kunchini kuna Gracia na kujeri. Andhawe zisha na mpidi kumi feti mbweresa nkambirano wapakati padziku lino tete na manika. Tika mala mabasa nseneyo. Andhawe standhatu ni nkani za nchibirikizi za ushoka kulukulu kumaputu. Tika semala nsenezo ni minya story ya andhawe standhatu na mpidi maku mawiri. Uza kurikana namwe andhawe standhatu na mpidi maku mashanu. Zasi ya mpandwe kuna wanzatu andhawe standhatu na mpidi mawashana zinai. Kalani pa mwepo takusanikali Krasiano Kujeri alikunchina Armando Kembo mshimbututu Radi msabiki mabasa nchinyungu Upkando umaku mashanu na libozi magoli ya Radi msabiku Ye mangbana damba nsala Prasa engineero Flipe Chasinto Nyusi Apa pa fubi na pa Almadia Afubi na pa Mercado ya Pishi Rani muzaone radio msambiki mabasa nchinyo mshizangala zanayo Yanchi nyanja ya liba mwepo Yanchi sena ya liba mwepo Yanchi patikizi ya liba mwepo mbo Zizi nje tuakazi kisidwa pa mwepo Legani kushita kubva Rani muzashita kuona mweka.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerke na upumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chikau chino cha tete, wakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Mauro kuna mwenzi mumuru kufashikati champepo radio Mosambiki muno ntete ndipo na shipatano na manika ni mabasa yomwe ndiyo tinkupasirani mpaka kuntawe ziri nkudzazi pwa mwete nkuzani kutalimi wa kushimbondi kumudzi wa matundu munzindo kunu kwa tete ali kudzongedwa bzinthudza wotamalibidwe ndiye juishi presidente wa tribunale ya manika ali kulewa kuti bzinfunikana kudziwisa malamulo kuti wanthu adziwe za mtemo omwe ndiwo ngwakumba chita piringu aga oneka jakunesa ndiye dzwa kuti adaphatidwa wanthu omwe ndo akhana mafuta yakudya akhadayanzenzeresa ni misolo mikulu mikulu ya nkhani zomwe ndizotakonza lero lino pa mkambirano wa tete na manika ntsiku ziwiri za mwezi wa Oktobro gole la 2023 ndiye tinkutendani mwezi mumuri kubva radioyi ndiye natende pai mwakusaya kutenga nthawe bwanti bve nkhani na Nazario.
3: Munembe wa utongi mukati mwana provinsia ya Manika alikutenda basa tinakaitwa na Radio Mosambiki izvi mukufitsa masoko kuna iwo wagale mumitonho yense zvichibudira izvo mu malengiriro ya chiwanhu pansiko nantsiku. Lorenzo Lindonde akaranga masoko aya pakujuruka iko pa mizva delingana iwo na kupangiza izvo zvinakaitwa na iwo Radio Mosambiki zvense izvi zvichiitwa mukati mwakusekerera makore makumi mashanu na ibodzi kuumbwa kwa data iwo Radio Mosambiki iyi mukati mwanino dziko rinse izvo achibvi ande mhinga mpindi zilipo pantsiku na ntsiku zikabatana na iyo radio i mukusvikisa masoko aya kuna iwo wagale apo izvi ndibasa rinakaitwa na iho utongi kuitira kuti pantsiku na ntsiku pakaoneke pachiitwa zvizhinji na iyo nyumba yemhepo kuti kuti wazhinji wagale na masoko panguva nanguva. Iyezve anderera kumberi achibvi tingaenda kiaona kuchinjwa kwa zviri kuitwa mushobo wakasenzerike rinakaitwa pantsiku na ntsiku kubudire pa izvo zvikaitwa kalakarapo zvikupangidzira kukunda pa izvo nangada kuti zviitwe na iyo Radio Mosambiki kuita kuti wense wanhu pambuto yawo vananga valipo vaoneke iwo achigara na masoko kuita kuti kufunyurira kwawo wagari wamukati mwalino dziko la Mosambiki. Lorenzo Lindonde aenderazve kumberi iye achipanganiza achibvi Radio Mosambiki tingaenda kiaona ndi ushamwari kana kuti ina ubaba wakuti iyo inakaonekawo pantsiku na ntsiku itsvaka kupeza izvo zvinakaoneka zvichihirinza masule upfumi hwamukati mwalino dziko la Mosambiki apo nada kuti vaenderere kumberi wachimwaza masoko ningana ayo tsvaka mutendere pabodzi pene na makhadzikhe ya mushe kuna iwo wagale mukati mwalino dziko la Mosambiki. Munembe wabato la Frelimo mukati mwaino provinsia ya Manika Tomashi Shitrango arutenda wabasa ilo liri kuitwa na Radio Mosambiki pantsiku na ntsiku mukumwaza masoko dalingana iyo na makhadzikhe ya mushe mapfunsirhe pabodzi na kubalangaza balangaza kuna iwo wagali wa mitunho ya kusiyana siyana. Tomashi Shitrango akalanga masoko aya mukusekerera chishanuchi ichi makole makumi mashanu na libodzi kuumbwa kwa data iyo Radio Mosambiki pachi iya chibvi tingaenda kiaona Radio Mosambiki ina ubaba hukulu wa kumwaza masoko dalingana iyo na kufundisa kuna iwo wagali zvoda kuti zviitwe pantsiku na ntsiku mutsvaka kupeza izvo zvinakaoneka chibatana iwo makamaka mhinga mpini izo zakusiyana siyana. Kuna iye Tomashi Shitrango alanga abvi Radio Mosambiki inakaoneka iyo ichisvikisa kuna iwo wazinji makamaka kuna iwo wagali wa mukati wanio dziko la Mosambiki pantsiku na ntsiku zvaonada kuti waite mutsvaka kukodza iwo mutendere pabodzi pene na izvo zvinoda kuti zviitwe kuite kuti makhalirike iya mushe. Mbuto itaona basa ya kufunza mukati mwono provinsi ya Manika ili kukalira kuti ine mbese wana kufunza buko la kutoma mukati mwagole ilu la shulu ziri na makole makumeri na manomwe wana wakuti wana pinda iopa zana la zuru na zuru kumi na zinai izo kukalira kuti wanuke ya chinemberga mukati mwamitunho ya kusinasia na panamba iyoi shirikubzi ipo makumi mashanu ya zuru na zuru zinai wachati iwaoneka chigarandi wana wa hachika zim. kulanga kuno uko zvirikubvita lembera adoneka iye achitoma dzurori iri kana kuti mutsiko yakutoma mwezi uno wapumhuri izvi achikadirika kuenda kepera mutsiko makumi matatu na ibodzi ya mwezi wa kisimisi unauya kumberi uno Mungu mkuru wa mbuto inawasa kufunza mukati mwana provinsia ya Manika Tiago Chingole iye apa tembera kuti zvense zvidalonzererwa kuitira kuti kalikiriki uyo aoneke achiitwa mumbuto zvense zvidatonywa kuti aoneke iye achiitirwa Mbuto iyo ya basa inaonelea na utanuruka kwa wanhu ngabatana na uli mukati mwano provinsia ya Manika tichiranga wa ENJD walikoneka wachipeta nsimba pansiku na nsiku kuli kuronzelera pabodze na kudziwisa izvi zvinoita kuti zviitwe mukati mwakutsvaka kudaira ningana izo mhinga mpini zingabarike makamaka tingatiri kubva kuti kuchati kuoneke kuchigarana muso wa madzi izvi nhakuda kunyangala makadiri yakunza mukati mwamwezi inauya ino iyi Ninga izvo zviri kuitwa mukati mabasa iro ire palikoneka ipo pachiitwa makamaka kupfundisana nzero zvinoda kuti ziitwe zvense izvi kuri kudziwisa kuna iyo mitunho yakusina siyana yakubve chatsati ioneke ichibatana na ngozi ningana iyo iyi yagombeka kwa mads mukati mwaka unauyono uyu Shefi wa departamento tekniko ipo pa ENJD Vernito Gonga iye aranga abve tingenda kiona ningana iona makadiri yakunza kurangaku uku walikuranga kuti kuchati kuoneke uchigarana muso wa madzi makamaka majistito iyo ya machazi guru na makosa kuirengera na tambara izvi zvense zvichibve panada kuti paoneke wagara mumo wagare wadachenka futi wachikatwera izvi nakauti zviitwe na iyo wana kaunira makadiri yakunza
2: Tatenda Marcos Nazario nkani zako Manika zomuziri kutenga malo pantsiku ya lero. Bwana tipe zomuziri kutenga malo pantsiku ya lero kuno kuchigawo cha Tete na ine pano Armando Kembo. Lero sheshanu shino yari kupita magole makuma shanu na libodzi pomwe pada kazikisidwa Radio Mosambiki ndziko muno. Ndipo pakufuna kukondwerera ntsiku yomwe iyi. Pakazikisidwa basta lomwe ndiro liti lishitidwe na Radio Mosambiki nkati mwanchigawo shino pomwe iwowo Arikufuna kuti ashite basa lomwe ndiro linchitisa kuti mabasa yomwe ndiyo ngakufunikana kutumikira mbumba yaende kutsogoro mkulu wa Radio Mosambiki kuno kutete Aruni Fali akhala wakutsimikiza kuti iwowo arikufuna kuti aendese mpaka pambogo isere kushoka paita nthatu yomwe ndiyo iri kumbali kwa michini yomwe ndiyo njakuika pakufuna kuti atamulire kamwazidwe kamabasa ya Radio Mosambiki nkati mwanchigawo shino anti repetidoras Nkalamba zomwe ndizo zimposa bzulu makuma shanu na shibodzi nkati mwanchigawo cha Tete. Pa bzulu makuma tanthatu adanembesedwa achithandizidwa kuli rinoli kumabasa yomwe ndiyo ngasubu siti sosiale basiko. Ili ni basa lomwe ndiro ndakufuna kuthandiza wanthu omwe ndiwo adatsakalira na wale omwe ndiwo ambakhala na anzawo uko ali kubonera. Nembi wa boma la nchigawo cha Tete Krishna Mafumo akhala kutsimikiza kuti Mkalamba zinango zimbatandizidwa pambuyo pakuthawidwa na adzinza wawo pakukhudzidwa ufiti ndipo alikuti pana nkhani zinango zomwe ndizo ambakhala wakupundiziwa udidi bwawo pakusithiwa kumalume ya umphasa ndipo nakushidwa bzinthu bzinango zomwe ndizo msapezi mkati mwa nchimidzimo Akristina Mafumu akhala wakukumbira kuna aliyensi kuti bzifunikana kushengeta nkhalamba pakuona kuti nkhalamba ni gwangwa la nzeru Nembi waboma la nchigawo cha Tete alikutsimikiza kuti malo yomwe ndiyo ngakupfunzisa asipfunzisi na wale womwe ndiwo ambapfunzisa wale amisiri kumabasa kusena siyana zvifunikana kuti aphate njira yomwe ndiyo imbweresa nkomeko anti qualidad kumbali ya mapfunziro Kristina Mafumo akhala wakutsimikiza kuti kupfunzisa ndipo na kudziwa luso lakuchita bzinthu ni njira ikulu yomwe ndiyo bzifunikana kuphatidwa na malo ya mapfunziro ya mapfunziro ya upfunzisi na mapfunziro ya umisiri bwa kusiana siyana ndiye alikuti bzifunikana kutsogoza mabasa yamweyo terepa ninga munzinda kuti kwatete na kuangonia kumundiko kuna malo yamweyo kuti yabweretse ntsandura pakati pamakhalidwe ya mbomba ndiye midzi yomwe ndiyo yimposa bzulu makumi matatu ya munzinda kuno kwatete ati ayambe kumwa madzi yabwino golerinoli Zense ni thangwe la kukonzedwa kwa mbuto makumawiri za kupereka madzi ya kumwa mpaka kumapeto kwa golerinoli. Ntongi wa nzinda kwa Tete Cesar de Carvalho akhala wakulewa kuti mishera yomweyo iri kufukulidwa pa kuphatira basa kubiri zomwe zimposa 13 milioni za metikash zomwe ndizo ni za kukomesa mitsonkho kusiyana siyana kubasa lomwe ndilo ambashita atongi wa munzinda uno. alikuti mbogo ikulu ya mishera yomweyo ili kufukuliwa kumidzi ya matundu Sansao Mutemba, Samora Machel na The Gwen. Ndiye wanthu wakuposta administrativo ya Nsadzu kushifunde alikudikira kuti na kukhazikisidwa kwa moto wa magetsi kumphimpha ile ya chigawo cha Tete makhalidwe yawo ya nkhala ya kutukuka. Ndiye wanthu omwe ndi wamposa bzulu bzinayi na madzana mashanu omwe ndiwo alikuthandizika na moto wa magetsi omwe ndiwo ngakutumikira dzuwa. Ndiye alikuti apo akakhaliratu nayo ma getsi ya mweyo iwowo pamwepo pantsadzu ankwanisa kukhazikisa zinthu zomwe zinchitisa kuti chitukuko chiyende kutsogolo ninga mbuto za malonda, mbuto za kukhala wanthu na zakukoka alendo. Ndiye kuchipande cha masenzeko ya mpira dziwani kuti Union de Sportiva ya kusongo inasosota agi ya chespecial ya kusofala pa ndime ya shwiri kutasa di Mosambiki gole rinoli pakutsolesa mipira minomwe kwa si. Ndipo alikuti timu la kusofala lilibe kuona ntsandula kumpikisano mwe adachita na Union Sportiva du Songo pomwe adasosotewa. Ndiye alikuti mpikisano unango unzachitiwa pantsiku ya Shipos pomwe Union Sportiva ya ku Songo inzatambira Ferroviario ya ku Dairam. Nyengo dziwani kuti lero lino nsiku ziwiri za mwezi wa Otubro golera dzuturi na makoma 23 ili tenepa kanzinda kazumbu makoma 25 nyama yabwe na ulongwe makoma 22 nzinda wa Tete makoma 25 shitima makoma 2 fura nkungu 10 na ipfimba tsangano 16 nyengo ya padzaulu nsiku ya lero lino lino. Ndiye ife tipite kundime ya nkhani zomwe ndizo ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero. Ndiyende kumanika nditenge Juvencio Creva Nsingano tiuzi juiji ali kuti bzifunikana kumbauza wanthu mitemo.
4: Mukulu wa dale likulu la milandu mu provinsi ya Manika Efigenio Batista abvisa adakada kuti kuone kuchitwa nsimba sikulu pakududzira kuna wazinji mutemo unapa ulere kuna wanu pa kutokwasi kuita maboyoyo pa kuda kuti wanu wense wazwite iwachitoyesa

0: unatendera kuti maboyoyo ngaoneke achiitwa esekuti ngazviitwe muchitoesa mitemo ense iripo nakuda kwa masaning aya ya kuita maboyoyo zvinabvi manifesta sao ngati bvem malangiriko yashe aita
1: a lei a constituição da república permite qualquer cidadão manifestar-se reunir-se agrupar-se com os outros para manifestar opiniões políticas, económicas e sociais do país. Mas o exercício desse direito está sujeito a limites.
0: Ari kuvie mutemo unatendera zvawo pauda kuti munhu akwanise kuita boyoyo pangiza kutsukwara zvaananga anazvo mumoyo unatendera kuita mabanja esi kuti kuna mutemo wakuti onekana kuti kwanisa iwo kutovererwa zvese ngazviitwe izvo zviri mukati mwamutemo
1: policial pode interromper manifestações quando não for de acordo com a lei.
0: Kalanga masoko aya ndi mukulu wa dale la Mirandu mu provincia ya Manica ino Efigenio Batista achivie ulere unatendera ande kuti munhu aite boyoyo esi kuti ngazviitwe zviri mukati mwa mitemo ense iripo mukati mwa dziko lino zvino zvingaitwa izvi zviri mukati ngati zviri kunza kwa mutemo kana kusvika pakulambizwa kuti wanhu waite iro boyoyo.
2: Tatenda Juvencio Creva Nsingano wanthu bzimfunikana kumbadziwa mitemo. Ukadziwa mitemo uri kutchenkha mulandu. Ndiye bwerani titsogole na mabasa yamweya tete na Manica tishemere Mario Game alimi wa kuchimbondi alitani.
3: Kuna alimi anango wapamudzi wa chimbondi komwe kumatundu munzinda wa tete. Omwe akudandaula urusi wa bzifuo umbava na putulombo tomwe tumbagwera mbeu zawo za mumadimba. Pakukhala basa lomwe likuchitika pakati pakubzipereka kwentse awali miyalata kuti napo kuntsiku zino kuoneka kuperewera kwa matata makulusa kuna mafuta ya moto pakukhala thupo lawo na mafuta aya ambakwanisa kuphatisira michini ya kupfuwa madzi pakuti yathirizire mida yawo pakuti nkuthandiza pomwe nyontho pangakhale kuti mbeu zawo zili zakubzalidwa mphepete mwa mkulu wa Zambezi. Pomwakacheza na Radio Musabeketeta Ivone Manesh na Luis Nyakoko adasimba pindu lomwe akuligumana kubzichito bzawo koma kuna mpicha zomwe akufikiridwa nazo.
4: Pamalimidwe athu apingapinga zimwezi za mankhwala mankhwalazi izo zimbakwanisa kuti pingiza epa na kumbushitivei na mvuu machigolo lino mvuyo izibe kuti gachitali kwenikweni. So magole ya mvuyo ya atikabonera na mvuyo kwenye kwenye.
5: Nchani chomu chachitisa kuti mvuyo ziambe za punguza pangono mvufu waje. Nkuruwa kuti zinango zida pedwa ya ipinango penze zikali za matenga.
4: Zimwe zinango rimbawana nga za matenga. Agora magole mairia zida pedwa ziwiri kudzaulugu. Agora jaa mwala ngafa mba mbozi iwa mba furugiraru ziwolimwela mba karibu omu. Agora dojire juna gole gole gole linombo alibembo jiberega ambo jaa.
6: Kuno matata mazinje para tapano palino ya karangari ya punguziga. Pagarika riba konekadi mbava. Mbava zikuti mundzua mbava palipenseni. Mbava ni mungu. Pinangu epo udakala kunsaka kule ya kubera kuna kukuntengera. Alukukumuna na chisu, alukumuna na katana. Iyo mangwana za kumana mfesizu za mara choledwa. Ulube kumpara unilatambani. Jamarambu repombo usonko ndo kubaku mulimi ndo wakuda ndaula. Mbava imbalika ikuba imbauna ima kusakuba. Pinangu mpira na njira repai ilu kuchora. Pinangu yuwepo da karakuru siku yu ya dokedwa. Pinangu mwa nyakumeza wa letu. Dokedwa nyakumeza kula wapira chukachulira kukambolo kukampasta. Alikuenda. Ndawe tingatingani yangu ya jifuo ngombe. Zimba bwere hende. So zimba ati nga karakuti ngombe njamiroro. Imbati ndikaone dziri kutsogoroko. Zimba tafika munu. Ngombe ufamba kwa chikuja mpa utamanga kundikaone dhiku tsogoroku. Akusia usha uku, majakaone dhiku tsogoroku. Atea nsia mera wanzako, ndikaone dhiku tsogoroku. Atea imbatafika koko kumunu zagona munu ngombe ufu. Iyobo usikumbu nga kara wazizimuka, kose tamangisa, kwenda nazo, kwenda kunja. Basu, keno zidua ngombe zangano, kwenda onani ngombe zangano, tendeni mkondo kumundako.
3: Akali ya limi Ivone Maneshu na Luis Simoko wakudzwika na Nyakoko. Kuchokera komu kushimbondi pamudza matundu mumzinda wa tete pakule wale wa kuchipande cha matata yomwe amba fikidwa na ayo. Nimbe uzomwe ziri madimba ya alimi wakusiana siana wakumbali ile matumati, kofi, nsabura, chimanga na zinango za kupasa kasu zino zomwe nkuoneka pandawili yense. Radio Mosambiki.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerike na upumi kwa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano.
1: Chukera chikau chino chatete, pakara basa yatu mbatika nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.

Mwamana kubwa nkambirano mwendo rikashita tete na manika ndiye mwabwa nkani zumanizo za tengamaro kundzinga omwendo urukumala uno kubziga ubzibiribzi tete na manika ndiye zasala mpindi zingasa pa uspos kumina zishan kutitifike pantawe standhatu pantawe standhatu ni nkani za nchipitikizi za kushoka kulukulu kumaputu zikazamala zumanizo rinzo bunyana nyimbo mpaka pantawe standhatu na mpindi maku mawiri pomari mbwere sabasa la kudzika na zina la Minya historia kani yangu. Venga astrar. Vou voltar. Marekano kumbabwerera kwa kubonera. Kumbuka kuti wenzi wanthu ambabwerera lini kwa kubonera. Nomba dzaona banja romwe ndiro amba menyana. No akamara kumenyana. Kubera dzatonga. Zona wana rukumbwera. Bwera ninga makaka. No, mimi wanta mwa bugengana wa. Babalatani wanawa, dai ali bugengana wa. Nada, ese no, ese chegi isto mu chitapari. Escrito no meu. Eh, babalatani wanawa ukwa dai ngana. Ese ke a pergunta. There is a question, eh?

Nia Vilino Tomaj. Bonegera ko nyimbo zatu. Pikisano wa Radio Msambiki Munontete. Pikisano wa Ayimbi. Aye Ayimbi Mugamba Shemeri wa Terepai ninga misinda ya Radio Msambiki na misinda ina. Aye ndani kumwe kumbakalatize maduyano. Wantu wakudzweni. Mbatsaonekera kumipikisano Terepa ninga yomwe ya nyimbo zatu. Wantu wambatsa kusankureni. Kwa mwaka bisala mchanu mwene siku mwenza funa mavoto andalo hati nkudzwa nilini na kemba kita misa asharo mchanu mwene siku zari ni mwene zita natu na pindi kumi na suwiri kwa tu wana jidozi mwene tushiradi msabiki mabasa nchinyo na mkumbu sabesteri wangu kwa nyumbe mwene ni kaiva muradio muno kwa zozo ni kana magole mangonongono na magole kumi na matatu, kumi na manai henda kubusa mwendi wapada tira mvuze mazo mazowe kuluenya luenya kuzambezi lakivu mwuzua mwinsene mwuna ni mwuzua mwinsene mwandi ni extraordinario mwishita ni chesai mwatu

Abeseri washikati cha mpepo radi msabiki muno ntete uyu ni Jeremia Jingwenya. Nifuna kukuzani kuti u dialogo e permanente. Kushezerana kumbaoneka nthawi iliyense ntsiku zense. Nifuna kuyezeza. Peni imwepo pamwipo muna akazi. Dziwani kuti imwepo mumbashita nchezerano na akazanu ntsiku zense nthawi iliyense. Ntsiku yemwe ndiyo munzondo ima kushezerana la malabanja. Peni ndimwe akazi. Mumbakala mshisheza na abayanu nthawi iliyense ntsiku zense. Ntsiku munzondo ima kushezerana banja la mara. Peni mwe munzwalini dziwani kuti imwepo nthawi iliyense mukushita dialogo. Ada bvunzira na kale kale. Na, no, mbashita kilo. Ah, munonda rufwe tinaroli riri. Tida funana kale kale. Shita mintiri. Mumba funana nthawe mwire. Daki paraki. Muka muka meshibesibesi. Mamuka tani. Tani moyo. Ha? Ah, titibebuna lero. Muyende kushipitali. Rufwe romwire. Romwire rufwe romwire mbamu. Lama shibesibesi riri. Akilo eki. Eki manten. Uamore. Awa longo prazo. Na we mafaramu dale wa nsika kutoma ya hile. Not. Tafara mdo bwenu. O dialogo na shfamilias. E permanente. E diario. Minuto a minuto. Segundo a segundo. Hora a hora. No dia em que vão parar. Então acabou o lar. Acabou o lar. Zwani kutuzi binibano. Ibandu kukuzanipa mnzwa ni nzwa hapa tangurai. Daemba ndi nibano. Hey. Harizwenzi mudaemba ndi mwini daemba ndi nibano. Kutema tema. Daemba ndi ni. Mundu wa mwendi entai zilo zino alini kwa kwara kwa kwara. Kuyamba kuchosa bzimiti. Bzire kwenda katusa kule tantani. Kutipiwe kupingiza munda mure. Kuyamba kudipa dipa kukonzeka munda tantani. Yemwe yolekano zanchemera mulimi mu Desemberu. Nata. Kuri tizashimere mulimi ni ntahezi nizini. Arubakadzi wa mbeo. Ntundu wa mbeo. Kuna yal ninyo. Lekano ndoptala mabtala mabtala. Munza mabtala mbeo. Mzo mwendito mtamiezi mitantatu minomwe. Iyo mvula mfumba kumwezi ubozi basi. Munza shitatani. Maromani kubva. Omwendo ambao nazanyengu mubzi. Kuri kuri ni mbeo iponi. Mwaka mfasiri kuro kurto. Ni mbeo ziri somwe zimba kumika na dzua. Zimba vumika. Zimba vunika. Kantayo kakonongono. Pashingereza mbari 2 months. Miezi duwiri. Tumani mwabzera. Kutimushite bzense ntawezino. Tumani mwabzera. Zusala ntawezi kono ngono. Zusala ntawezi kono ngono. Inipandibe shinzano kutintifunge. Pakono lene dia doji de otubro. De doji mili. I26. Shinzano shumenuwa nifuna kule wanchiponi. Akalipo wantu hawiri. Wensi akadataika. Wensi akadataika. Bozi akali nkaramba, bozi akali tswaka. Nkaramba ndiyo idayamba kutaika. Tengo mule. Ikadapita kale magole makumatatu. Tswaka nkuzakataika ambu. Pakadapita mwezi. Tswaka lagumana na nkaramba hili. Kuibvunza. Inepano nifuna kuti iwepo ndilatize kumwe nifuna ubula nako. Nkaramba idamuza ona. Inepano ndinewa kutaika ambu. Ni mpanisalini kukuza kwa mwendiko ubule nako iwepo ende kumoi. Ni mpanisalini. Eti ntau, nipado ndiribe nawe mafara nkaramba. Ndaenda. Kote si, ulibe nande mafara. Nitangwa ni mpanisalini kukulatiza kwa mwewepo ubule nako. Kwa mainepano, ningakuuze kwa mwewepo uleke kubula nako. Unkoya magole mazinji kutokale na moyo muno. Udataika. Ni mkuuza kwa mwewepo uleke kubula nako. Kutu ukale na moyo zinji. Ukadata hika ntengo munu. Extraordinary. Baba senchi nyungwe ya imira panu. Ndiye tirikuti ya mbwera mangwana. Kuyambira pantawe sisere na mpindi makumashana zishanu. Mpaka pantawe kumina ibozi na mpindi makumashana zinai. Mushimbututu mwakana ine Armando Kembo kunchini. Kukana Graciano Kujeri. Pauri watu tirikuti chogoda. Salani buino. Nikusia ni manja mwa Jeremia Chingwenya. Lafa mbabisha.

0: pomala kuva kuimba kuna itanchesa ushima kwa nisa kutisanza isa hankati mwa nyumba tuina mbepo mwanimu mkutiva bulikila munu sambezia na provincia ya Tete kuna zefi mbati cheza na vesele ambimba za kusia na siana zuzuno tikuwa nisa kuchimera nzatu perela tome tibwere sile ti mehitikilo amaziku wa pans
1: Radio Mozambique, Zambézia.

0: siku inatukumbusha pia maziko ya pansi.
1: Afisera kufunika kupene mizimano. Tinati tilongi lero tangwe ya siku ya lero kupandwa kwa Radio Mozambique, Radio ya Mbomba, Radio Mwinchi ya na Mozambique.

0: Como kano kurali Mosambique, Tomera Zizionore, Akara Kundi na Kundi na Beyonce na Pinachitika Mbwaro na Kunja Kwaziku na Ana Mosambique. Como kano kutirali Mosambique ikwa nisambu tenepa kupedzera Ana Aziku ya Zimbabwe pa pindi inangu ya kubukira pa radio ya Zimbabwe. Ikachimera voshtu Zimbabwe. Como kano kuti pikafunika mpye kupedzera Ana Aziku ya Zimbabwe. Itwero kuti abuke panyatwa ya kuponderewa. Pia kwenisa kuchitika pa kubukira pa kukazika na pansi ila paswa zina Accords de Lucan's House. Penepa, pera pasa kumchira ya kuti Ana Aziku ya Zimbabwe akwanisa kupata mtendere. Pa chaka chikwi cha mumbu, mazana makuma femba na makuma seri. Kuti Ana Mosambike, bada mara kari kukwata ufuli na mtendere pia kapishano kila mara kupanda. Kumbukani kuti pa ndime nangu, Radio Mosambiki ya kwanisa kumwaza mabasa, kumwaza mpangwa maprovinsi ya Nyambani, Sofala, Manika, Tete, Zambezi ya Nampula, Cabo Delgado na Niassa. Kufeka kuti mabasa Radio Mosambiki atoma kupatwa na kuoneka pakwecha pa penikera maprovinsi ya Onsene. Pasukuru pandima mbiza kapangwa tu chindi ya Radio Mosambiki kumaputu tuwera kuti ma provincia Osene a quando si confera e Cindy in Maputo.
1: Jornal de Sofala.
0: Pachaka chikwe cha mumbu, mazana makuma femba, makuma nomwe na pisere, epasa kuti ifungule ndima inangu ya Radio Mosambiki twera kupedzera mabasa. Kufeka kuti ifungula pindi ya Area Mijoral, Sena Aberta, Folhetins, Programas Recreativos. Bom dia Mosambiki na pindi inangu inazesa tu mpangwa za masinzekeru na chima Radio Sport. Ponto, mbipambulambo na kufungulwa kwa ndima inangu twera kutambarusa anangono. Kukapene paza kwa fungu wambutu ndime nangu tuwera kuti antu akwanise kuva mpangwa kubulikira maziku akunterero akumwa Mwafrika inachemerwa Corridor Radio. Chinchino isachemerwa Radio Mosambiki International.

Kumbukani kutitomera nsiku zenezi Radio Mosambiki. Yasiya kuphata basa mbavera ana aziku ya amadzi kwa kunja. Basa yitoma kuphandwa mbavera basiene utonge waziku na mbumba wa mziko. Radio Mosambiki na chino yu kuphata basa mbikonda tu kuperekerwa na antu akuipa mitima amadzi kwa kunja. Mbi langana basiene mabasa amachitiro na makaliro a ana Mosambiki. Huku kundi boss mbakwa nisambu kupeza mbumba kusia kubuluka pa uchere kwa nzinza na wanziko na kuangisa basa pontu na kufunza maboku. Na kusalika nambo pire pinongwa kuti mpiatu ifiana Mosambiki. Nkati na kunja kwa ziko.

0: O vai o guarda. Ananya nya le mwana pa go melimo ana kala si mbonye ka re go di maloka iwa. O vai o pa stolo. Ananya nya le pa go melimo ana kala si ka re go di ke iwa. Mala go ntse le mrampani. Ananya nya le pa go melimo ana kala si ka re go di ke iwa. O mbe de bo bodi wa ni mbe si mbona. Ananya nya le pa go melimo ana kala si ka re go di ke iwa. Poi mo go di tanke sana sine ya Musa Rodriguez ateleka go dundulu kaleka go ipirwa thangu ya basa na jitewe. Mbwenye wapikoza shamu alikutiwa, ntanda inga gwanda na kwanisa sandogo mkwanisa kukula chakuja kuli mbumba. Mbati feni nzato Joel Rivista kukiza kula chitaye na Asima Manuel bulikila kati mwa provinsi ya Tete. Bakala mpatibasa wa nyumba ya mpepe kwenye kukunzinda wa Tete.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: Hanya kuva Radio Mozambique bwana Nico lero ni siku zuri pandanda ya malandalupi ya chaka chini cha pipi wili maku mawili na pitandatu ninga lero ndi mwezi wakali kuti Radio Mozambique kuchita mapando pa kupita piaka maku mashano na kibozi Radio Mozambique mbitumikira Mozambique pabozi anango sativa kubulukira maziko kunji pa www.rgm.mz pa nchini atu wa mzuiz anango satipata munu mwe FM kati maziko ini Mozambique kupangiza kuti Radio Mozambique iyakula ini zina ndine João Arvista patibasa wa Radio Mozambique muno ntete tina mamuna mbozi mbiye ponjo ndi mbozi kuti asakwanisa kutumikira Radio Mozambique ndi patibasa wa Radio Mozambique mondo muno ntete mamuna nkulubera ni kuzinan
3: ini zina langu ndine Mario Comodari Janeiro
2: mbuya Janeiro ndanda ino nja utubure mwati ndimwe Janeiro dipangeni Radio Mozambique lero kuchita mapando pakubanda piaka maku mashano na kibozi mbitumikira Mozambique chisanzi njipi pene chitangalalo njipi china imwe kuntima
3: ya ini ndi kala wakumedu wa kurekwene kuona kuti Radio Mozambique ni radio imwe imbapereka chifunziso chilangizo na informasao kuna mbumba zensene balipense ba mbuto pana mbumba ana direro kutambira informasao Radio Mozambique kutumikira kwa mbumba kwa tzikulezi rapansi kwa Mozambique ne ndikona kuti ndirikubwera bwino tasiana na karekarere mbo karekarere kwa na dzina ngombo ndazinombo dzina ngombo sebe dzikenda dzikushinja machisebe dzikubwera mabwino ningati muda mukuoneramo pano ni nsiku ya kupfatsa tuchita magole simpenda maju umwano significa simpenda umwano ndao tiku tsangalaza kukomedwa na kuona kuti basa likuenda mabwino ndipo ja vesero wa Radio Mozambique amba komedwa tepaya akabva mafala ya bwino omwe alokutori ya majornalista alokupereka alokulalewa na muza zimunikazira amba komedwa amba mafatsambo pino pamwe makhala pana mpicha mazaka dzabva radio ile dzinango dzakulwa bza bwino dzakusekeza amba komedwa apo ja mtima ulembo wa kwali paule mbakhala watapa watambo ja makhala na tsangalaro tangwele Radio Mozambique mbabereka informasyon ya shadidi kutumuntu adziwe upenyo mbabwino padziko lapansi kakvedu na mwanzako kakhalidwe na zvinango zimwe boma la Mozambique lomwe limbakwanisa kushira pala mbumba o vinango mbumba pana bzinthu bzikufatare pala kuti zichitidwe na boma sembe Radio Mozambique mbabereka informasyon mweri kutenga informasyon iyi kuza mbumba kutenga informasyon iyi kuza boma ndito ningakuzeni
2: mafala kumalisira mamuna mkulu Janeiro
3: Mafala

0: Ita kwa piaka makumashano na chibosu radi Msambiki mbitumikira Msambiki na kunja kwa zikuwa tuino ya Msambiki. Lero ndi pando ikulu kakamu ya kuti berani muzawone. Na hivyo, tikite berani iko zinano?
1: Ine zinangu ni Asma Manuel. Nene ni Mazinghani. Nene Ntoanghani Mazinghani radi Msambiki. Mbalashi nyumbu ni mbalashi zungu.
0: Tipangeni lero ndi nsiku ikulu tirikuonga kuti nsiku ziwiri pa nthanda ya malandalupia radi Msambiki kuchita piaka makumashano na chibosi. Mungaona ndiye tani mabasa alikufamba tani a radi Msambiki.
1: Mabasa radi Msambiki yalikwenda bwino, alikufamba bwino. Makamaka nthawi zino zomwe tikuphatisira basa njira zakanchangeni michini ya nzeru za tsapano. Mabasa alikwenda bwino bwino ndiye yalikushinja na kupita kwa magole ngamwali ngati yakalekale yale. Koneka kuti ni gole linangu lino ndiye tsapano kupatisira basa njira za chitsapano anti michini ya nzero ya chitsapano njira zakanchangene ndipo mabasa yawe ndamwashirukuka pakufikira wanthu azinji pakumwaza nkhani kuna anthu azinji tsapano pairo dziwa kuti yathusidwa tsapano maino njira itswa ya radi Msambiki, radi Msambiki international kula kuti timveka madziko yentse yapansi ndiye chimwachinchirukuku nkutuka kumwe kwa radio.
0: Tipangene pana mizizi nangu mungafamba, musagumani kana nyatwa inangu, penu mkufuna kwenda kwa tambangwa, tisapizuwa kuti radi Msambiki saenda madistritu, mpisa na mbuto zizinji, satumikira. Mungu mungafamba, musagumani kana mpinga mpinga nyatwa inangu, mungu funa kubusa mbangwa, mbikapindu pia kunensa. Ima nikapati basa wa radio, ninji pina chitemwe penu, musa chita mbangu yanji, tuwela kuti mungu ulea kwanise kubusa mbangwa.
1: Mungu kakara kuti ya fulani kulalewa, yue ni ngati ntolanghani, tufunezana kuti ushiri chiri chansi kuti munthu ule anani abvume kulalewa kuli abvume kulalekane kubvuma munthu ngati nifuna lalewa nthawi zinango munthu ambafuna kulalewa koma amakhala ningati pana kuwetsa na manyazi akutaza kuti anayembatane timafunika kuti mwamunyangane njira zense kuti anani abvume kulalewa kuli akupasira zomwe mufuna kuti yalewe.
0: Kuona kuti lero ndi nsiku ikulu mkadamu wa radi Msambiki ale akwati mphangu azinji ali pano ndi chisanzayo chikulu kakamu
1: anchadidi nchadidi tufatsade kono kwene ni pwandu limwero mwone yale pampano ni pwandu likulu na radio Msambiki ndi njari nthene zari nthene.
0: Radio Msambiki ya muno ntete ina malongero mangasi?
1: Radio Msambiki ya muno ntete ina malongero manai tina chiputikizi tina chinyongwe tina chisena tina chinyanja malongero manai.
0: Mafala kumalisira?
1: Mafala kumalisira njakuti kuna wense atolankhani pwandu la bwino ntsiku ya bwino imweyi kuna wense abveseri tukukumbira kuti apitirize kubva radi Msambiki wanawo radi Msambiki ndiyo ikulu ya dziko la tunine Msambiki mabvera kumphimba zakusena siana nkani mwachimidzi nambo kunja kwa ntsimidzi mboma nzinda radi Msambiki ibafika
0: basi ife tacheza na Asma Manuel mphatibasa wa radi Msambiki montho muno ntete pa malongero a chinyungwe mbakwanisa kulonga thangwe ya maphwando a nsiku iyelero pakupita piaka makumashano na chibozi radi Msambiki mbitumikira montho muno Msambiki na kunja kwa ziko. Kubulukira muno munzinda wa Tete ndiri pano João Arvista.
2: Radio Msambiki Zambezia.
3: Wapikita nkoma João Arvista na mabasa kubulukira nkati mwa provincia ya Tete. Provincia ya Tete na kumanika ati mbi tambarusa makaliro akusiana siana lero nsiku ya nyumba ino ya mpepo. Tanepa tibwele seti mpangwa zatu, mpangwa za pakati na pakati paino ziko ya Msambiki kubulikira munu Msambezia Tete na provincia ya Tete.

0: hangwa zapakati padziko
1: utsa marupo mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena nsiku zonsene kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 ja kumasiku

0: Kupata niko wapese radu Musambiki, putanani miso wa mfita kundi mpangwa za siku ya lero. Nsoka wa UDS, provincia Tete, ndudo Kamula, amuna agi ya shwisiaishi anjinda wa Beira provincia ya Sofala. Matubwa jita kundi ya maguma kupangisa ufuliki wa nkondo ilaoneka nkati mwa piaka 13 muno siku Musambiki mbani wanapemba kuti safunika pa gumanike ntendere na makajiri wa maso kuli mbumba ya kusiana siana. Nyumba ya mpepo kutete ndiyo inagana kusatarisa milongoti tuna kupasa ntaba mbumba ikali na mpata wa kufa mpangwa na pisingi pinamwazwa na nyumba ya mpepo mkati mwazikwa chino ya Musambiki makamanga bukira ku provincia ya Tete. Zene zina zinango ndi mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Musambiki bukira munu Zambezi ya Tete na provincia Sofala. Anakumarika kumiki ni munu Zambezi ya ndi Refeba Brishu ku Tete ndi Clayton Banda ine ndine Salimu Tepa kazikikani madidi ya pesere a Radio Musambiki. Munemo titome na mpangwa za provincia ya Tete kunaga nwa kuti nkati ma inere provincia mabasa kuchito tuwa kutatadisa milongoti ya nyumba ya mpepo John Irvista.
1: Nyumba ya mpepo ya Radio Musambiki muno Tete ilikukunga mpamfu pa kufuna kuchimika milongoti ubozi peno miwiri tuwera kufekesa kutali mabasachi. Na zero enei, Radio Musambiki muno Tete, inati izagumanike na milongoti ya kukwa na misere, tangwe mpaka na lero, ilikusubenza na milongoti mitandatu, nkati mwa madistritu ya Mwatizi, Shiuta, Makanga, Angonia, Tsangano na Zumbu. Mafalanewa alongwa na nkulu wa nyumba inu ya mbepo ya Radio Musambiki muno Tete, Aruni Vali na tangwe ya mapuandoa kusekerira lero, nsikuzwiri za ndanda malandalupia, kupita kwa piaka makumashano na kibozi ya Radio Musambiki. Aruni Vali alonga kuti na maganizo anewa, alikujima jima misuo ya shamwali na anyapiao tuwela kufikisa ngombe pire pida baleo. Mbativeni kulonga kwachi.
2: Vamos ter, acredito que mais uma ou duas repetidoras, mas ainda sem data marcada.
1: Tinati tichimiki, mulongo tubozi penmiwiri, mbwenye tinachimwana kulonga usikwachi na anji ini, tikadalonga kari, pachaka japikuwiri makumawiri na pishano, kuti tinachimika mulongo tumiwiri, mbwenye pechimwanika na tangwe ya makriro aziku, chuma chatu chabwerira nduli, na tangwe ya utenda wa kuvit za novi. Na pina angupizini, pila kwa atakuti, anyachuma alimire na chipezu, tepa, tamala kupita chiverano na msoka wa Agasebe, tangwe anyakufu aradi Musambiki akusongu, alikufunambo kufu ambangwa na masenzekero ampira, kubulukira mu nyumba ino ya mpepo.
2: Ouvinte do songo do Kababasa em Zimuzira não tem tido informação específica quer do Missão Provincial como do Desporto, assim como do Antena Nacional.
1: Kukali kulonga kwa Aruni Vali, mkulu wa nyumba ya mpepo ya Radio Musambiki muno Tete. Ziwani kutima pwandu a Radio Musambiki muno Tete. Atumiwa lero nchishano. Anapitirira mpaka mkuchono dimingu.
0: Uhipi wa makajiri wa kudambo unatu mboneka nkati mwa maluwa ni mangasi muno provinsa Zambezia. Kupangiso kuti unatu pasule mangwana pana chapa. Mpango telefunamu wazwa na nzatu Migenda Pasowa.
3: Fukwe ya basa nkati mwa ino provinsi ya Zambezi ya ina salakanaku ni yana makule kudambo ndiyo ilukupangiza kuti mikanzu inoneka muno provinsi ulongefuno nzizi kuvumba kwa mulungu kundinango mpepo ndi kuna tuoneke telepano mpaka nsiku ya nsabudi munga panachapa muno provinsi ya ife mpangwa zinezi tava na Arkanjo Arabe mitologista bulikila muno provinsi ya Zambezi ya mpaka longa pangiza kuti pida funeo pide pale ndi kulanganira ulidi wa mbumba na hipi osafrika kuti Andrew Sene akale akulanganira mikanzu nungweshi ya kuvumba kwa mulungu kundinango na mpepo mitologista mboze mboze Arkanjo Arabe ndiye alikupangiza kuti mphelide anthu akwanise kulanganira udili ningana ushu toera iwo atunde mikanso kuti panawe natibalwe pa machinjikiro makhala kunamba anaoneka nkati mwa ino provinsia.
4: Estaremos com esta situação sensivelmente até o sábado, que é dia 3 de outubro.
3: Apa, Arkanjo Arabe, alikulonga pangiza kuti inde, panango, makhalibu ziboza anaoneka wa muno provinsia, anadapitirize panango mpaka nsiku ya mangwana panachapa kupita kwa nsiku zitatu ntaneno ya mandalupia. Pinipire, bulikira pano pa nzinda wa Kilimani, ni kwa dala guruwe milaj na murumbala na hii pionsa afrika kuti andhu akare akulanganira uipozi bozi toera iwo akonde patwa na mikanzo ya kune sakakamwe kunde nangu apangiza kuti pedidi andhu wanisi kufesera mwadidi binalungwa bulikila maradio na mbutu nangu za kumwaza mpangwa toera iwo akare mbaziwa Bibi na chitika, bulikila pamatichikilo mkule kudambo.
4: E enquanto estiver a chover e a trovejar, também aconselhamos a não se fazer ao mar.
3: A calma fala, a arcanjo árabe, bulikila pafuku enkati mwaino província Zambésio, e na salakana kuneira, manesekero, na kuchinja kumakule kudambo muno província.
0: Trela nsisi ufema na mapendi maku matatu na manome bulikila enkati mwanyumba mpepo muno nsinda wa Kilimani província yino ya Zambésia. TV mpango za sofara zinapangisa kuti matubwa likita kundi ya maguma kupangisa ufuliki wa nkondo la menywa nkati mwapiaka 13 munu siku wa Mosambiki. Mbaniwa anapemba kuti paguma nike ufuliki na makajiru alidi nkati mwa ana azikuwa chino ya Mosambiki. Tifiki ku provinsi ya sofara na nzato nisho ajab.
5: Hale dakala nantu pakati pa maguma kuli udidi wa anangono. Ufuliki mbalo madishito ya gurungoza munu sofala ndi ulo kupasa chipapu kuli ya zinchi tulakutinu dziku kundi kweri rapontu pakati ipa amfuti na kupangani kuti nyatwa ya amfuti nkondo ya piaka 13 ipi piapangisa udidi kuliana ina zukata Mosambiki tulakutalungamisi ufuliki kuli ada kubunika nantu pakati pa maganizo na sasa nyilwa na chigaiku cha Santo Egidio alonga kuti iu na njira ya didi ya kufuna kuti antu wakali ale akulekele rana pondo mfuti zikundi kuone kave tineepa tiveni fala
6: porque si hoje estamos aqui sentado sonhamos com infraestruturas melhores com a paz sonhamos com turismo sonhamos com melhores universidades no distrito de Gorongosa
5: mas kuti ife lero tri pano pana ife tri nawa tri kulota tri kunyerezera makaliru wadidi ufamba kwa alindu ma universidade makulu makulu mbundu za kufundira mabuku kudziwa kwatu ife tukufuna kuti munu Gorongosa udidi uoneke habi funa pontu kumfape na ngopi kuipa mwone basi ina nalonga pano ndiri na umadasi ya nkondo ndiri kuidziwa nkondo kuti nkondo ya ipatane mkadamu wankulu wachigai kucha Santo Egidio munu sofala Nelson Moda akalaninga muntu wakusia mafala pa kwechi mbalonga tango kulekelerana na kudziwa udidi wa fliki Nelson Moda alonga na kunina kuti mbumba ilikufunika ikundikala ile ya kubva mabvava peno panangu ya kukala ile ya kudobu wa tangwe ya nyatu wa za kusiana siana tinepa tivene ponto.
7: A luta pelos recursos é uma luta nacional. Esta é uma luta contínua, mas não permitam que isto favoreça um terreno de guerra, de conflito aqui.
5: Mwende basi anu kafunu kutia kale yale ya kutimbana tangwe ya udidi wa kusia na siana mbalo mwenu zi kwa Mosambiki. Kondu ikapitiriza ipi na chita kuti mpamvu zichepe. Mwuri mwoneka mkondu nyatwa nsi zinji kakamwe. Pizinji pinaoneka pina chitika. Mwenye safuni kuti ifi ya antu tikali ya kulika kutidza tangwe ya uipi wakusia na siana akalinantu pakati pa hiu magumanea apiaka makumatatu na pinai kumala kusainu wakale upfuliki ukulu anya kupembera, ampisa na ala kutwelira ndale za kusia na siana anya kufunza na atongi mbalo madistritu ya Gorongosa
0: Kupikita nkoma nsisi hindi ufema na mpindi makuma naina mpindi bosi nsisi unafulefi kubalesa mpangwa za mumpu bulikila munu Zambezi ya tete na provincia ya Sofala. Mwenyekiti mpamvu mtivatu anyumba mpepo vani mpangwa za pakati na pakati painu ziko bulikila muradi Mosambiki nkati mwa provincia inu ya Zambezi ya. Angalamba kwa njira tantatu mbani wadapiwa ntanda ya nyenzi na apali kuluwa ni ya shindi kunterere kwa provinsi una Zambezi ya pa kupumbwa ufiti. Pa unoyu ntengo atatu mbani wadapiwa nsumana ila gwanda kumikauni alangwake kuposto administrativo pasinde ya Luwani ya Shindi. Twera kukruza ntengo wa wipi unachitika nkati mwa Luwani ya Shindi, utongi wa Luwani ineri ulikuza mbujita mabasa akuchuguza apale na asikana. Twera kwanise kupasa mbili ya maso mankaramba basia ukavu unoyo mafalanewa. Apangiswa na mshitadoro wa Luwani ya Shindi Jose da Cruz, tobu mbozi wa kisa cha Totakani kwenye kukumikauni Afonso Vitorino. Apangisa kutimika nzumi zingi na kitika ubale nkabi kwa nisi kuchurula pakwecha tayo tangu ya kupiwa kwa mankaramba ninga anewa. Fukwe bozi ya ana ziku ya Shina ndiyo da kwa nisi kupereka subi bozi muna lekwela akazi pabozi na mbuti bozi ya Ungumi ilamangwa paswa na utongi Waluani ya Shindi pakati pa mabasa anazeo mbachita nkati mwa ineri Luwani. Tirikulonga tobi ilapa kwa na matali mba manai, tuwela kukazika akazanewa analikira kule kwa peno apatupi. Kumangwa paswa kwa ineri mbutu ya Ungumi ya magaza kuposho administrativu ya mikauni, ndiko kula fungirwa kubili ya kupilinga na churu pikwi pishanu ya metikaish. Mkaramu sirikizi wa ineri fukwe Frank Zang apangisa kuti mabasa anewa alikuchita makamaka kwa kupasa mbili peno kozwe maganizo anazambachitwa na fuku ineri nkati maluwa ni ya Shindi. Ziwana kuti subi buzibozi munalikwela akazi pontu na mbutu ya Ungumi, ndino funa kupezera kuli andu akupilinga na chikuchibozi anagubanika nkati mwa ineri Luwani. Nkalamu na dinka mbuto inatalaka na mabasa mafunziro amambuku makulumakulu tukulonga unilikungu ndia na chauza apati abasa Radio Mosambiki. Tuela akwanisi kutimbana na mavava anaoneka makamaka bulikipa michini ya kusanzira nzeru. Buaventura Alesho achauza lero kupita kwa piaka maku mashano na kibozi kwa ino nyumba ya mpepo mwenemo mbipasa ulidi kuli mwenji uzinji unole nkadamu. Azwisa kuti apati ya basa Radio Mosambiki mbali anafunikila kuti akali anchangu kakamwe mba kwanisa kumwaza mpangwa pantizo kufunikila makamaka ino misizi ya kunensa muna kumanika antwa zingi mba mwaza mpangwa za untatawa pa misizi ya kusiana siana. Nkalamu wa mputo ineri ya mafunziru ya mabuku makulumakulu tikulonga Universidade Likungu Simba Pondo kundi na kwake Radio Mosambiki pakati pa kuchita mabasa kulanga na kupanga mbumba pakati pa mizizi mizinji. Za provincia sofala za kupangisa kuti ana awiri mbani wa adaluwa unango mboza kukumanika kukazikwa mbutu ya Ungumi mwenemo ajeswa ntombwe na mao panzinda wa Baira. Mkanzo noe wajitika nsiku ya nchitatu mwenye anewa ana adaluwa akakumanika na piaka mbozi pishano unangwaki pisere pia kubalwa. Mau anapia na anewa ndoa piaka maku matatu na pitatu pia kubalwa. Anakakamiza anewa ana awiri adaluwa na unangu wa piaka kumina kibozi kuti aje ntombo nole unapamachiru kuti timize azipe mwaiye ekene bulukira pa ntombo ubozibozi. Za kutete zile kupangisa kuti mankalamba kupilinga na piki maku mashanu na nkalamba mbozi a provinsi nere mwa onsene pikwi maku matantatu analembwa manewa anafuna kupezwa nkati mwa chakakino pa maganizo akusiana siana. Kena kipezo na chitika kuli mankalamba anewa anagumanika pakati pa nyatwa za kusiana siana azingi mwaiwo mbakala ale anafuya anapia na nkati mwa pisa pizinji. Mulembe otonge kwenye kukutete Krishina Mafumu apangisa kuti mankalamba anango anapaswa kipezo manewa anadunduru kwa na anao peno ubali yao pa kupumbwa kuchita ufiti na maganizo anango akuipa. Penepi pikuchitisa kuti anango mayu mbakulumizwa kupita mabonde na nyatwa za kusiana siana nkati mwa pisa pizinji. Tuela kubweza nyatwa ninga tenezi Krishina Mafumu apemba kukunga mpamvu kuli onseni antu mpisa ninga maganizo akufuna kupezera ankalamba anewa. Andu kupilinga na piki maku matatu mbakala anzinda watete mbanewa anachidikiru cha kupaswa ntaba wa maza kumwa nkati mwa chakakino. Mwaipyo atakuza mba mangwa mapompa amaza kumwa nkati mwa pisa pia kusiana siana alafuna kumalizwa mpaka kumapeto kwa chakakino piku piwiri maku mawiri na pitantatu. Ninga kulunga kulechita nkalamu anzinda kusitongereka watete mabasa mabozeboze abalwa pa kobiri ya kupiringa na pilu pikwi maza na matatu apikwi pya metikaish bulukira pa msongo msongo unatambukitwa nkati mwa unoli nzinda kustongereka. Cesar de Carvalho aziwisa kuti mphunu zibozibozi za mazi ndizo zinafuna mangwa nkati mwa pisa pya Matundu, Sansão Mutemba, Samora Machele na Tegwe. Zenes zikali mpangwa za pakati na pakati paino ziku ya Mosambiki bulikira munu Zambezia, Sofala na provincia ya Tete, nyakuzimaza mbakaraine Salimu Tepa, kugwanda kwa siku ziwiri, ntana kino ya Malanda Lupia, Chaka Pikpuwiri, Maku Mawiri na Pitandatu. Mwali kupuruta na mabasa bulikira nkati mwanyumbatu ina mpepo munu nsinda wa Kilimane muna itefe ntambalalo mpaka provinsia ya Tete kugwanda kwa nsiku zuwiri ntana jino ya Malanda Lupia Chaka Pikpuwiri Maku Mawiri na Pitandatu. Mbani feni zinangu mpangwa zimapangisa kote Mankalamba mbani wana Pemba kupaswa udidi uzinji unoe udidi unadikiro kutu utataliswe nkati mwa pisa pia kusiana siana nkati mwa provinsia ina Zambezia mpangwa zinafunamuazwa na Nzato Miguel Ndapasowa.
3: Ankhanamba nkati mwa ino provinsia ya Zambezia ndiwo alikupemba tola kuti utongi ukwanise kufindizira kuliwo makamaka bulikira nthemba toera chipezo chifike ninga munafunikirebyo. Chipembo cha veka bulikira siku ya ntchinayi subara ino pano pa nzindo Kilimani ikhali nsiku inakumbukirwa anthu athunga nkati mwa maziko mazinja pansi pano. Shamitu Amade ndiye adapangiza kuti mikanzu iri kuoneka inde nakuti ankhanamba zinji nkabe wona chipezo bulikira mpisa vya kusiyana-siyana makamaka nthemba. Kondi nango iwo alikupemba chipezo toera chitimaganizwa kusiyana-siyana langanera ulidi wa unthu awo kwenda na kwenda.
8: Esta lei de proteção social em Moçambique ainda não é abrangente.
3: Apa iwo alikupangiza kuti mitemo ya kupezera kuli ankhanamba ndiyo iri kuoneka inde nkati mwa zikwatira Mosambiki mbwenye mpaka dachino khabe fika kutali ninga kulanganira ali ankhanamba na kumandika nthemba pendu chifupi na panzinda pinafune pene pale tona kuti ali analanganira ankhanamba kwanise kufika mpaka nthemba akwanise kwapeza langanira udidi wa unthu awo ndipa maganizo akusiyana-siyana anafunika ninga kutambiriswa kubiri towera achite malonda akusiyana-siyana penepire pingachitwa iwo anatepezeke kwenda na kwenda. Mpango sidavefi panzizo zibosi kupangiza kuti ankhanamba kupelingana chiku chibosi ndiwo adamwalira anango tangwi ya utenda anango asiwa na ubale anango ndiwo adapiwa. Ngalama munu mprovinsi ya Zambezia wafukwe ya basa inasalakana ana angono machira sisi Seliza Amade alonga ulirati Mosambiki Ederebano.
9: O governo ciente destas dificuldades está empenhado em desenvolver políticas públicas concretas.
3: Apa alikulonga pangiza kuti inde utongi ulikuziwa kuti mikanzu ilikoneka indi kuli ankhanamba mwenye iyu unatuchitibasa ikuluka kamwe nangandira udidi tola kupeza kuliwa ankhanamba akali mwakulika mikanzu ina iyu isali nduli tuwera iyu akali mwakufansa kakamwe. Zwani kuti zolo wandali makauno tonsene tikali andu wakulangandira udidi makamaka kundu ya andu atunga lungera iyo uzibozi angakalamba akalambe pina mbakala andu wakufansa kakamwe.
0: Kupakita mingini ndapasowa mabasa ungu minkati mwa provinsi ya Sofala mbanewa alikiri mbapangisa kuti andi wanati ya pezele hali ya kaza patupi mbakita makanizo ananyelizereo mkati mwantisi mwenemo iyo alikugumanika patopi peno alina mimba nisho ajapi.
5: Provinsia ino ya Sofala yalembera pa nthanda zitanthatu zakutoma za makauno mtengo kupingana chiku chibodzi na madzana manayi akazi adalekwa mule mwakuleka mwakwenda kataya mwakudzuika mbaonererwa na mbuto zaungupi mtengo kukupangisa kuthutuka tikufuna kuleseza na chaka chadamala pa ndzidzi ubodzeni pyakuti pyalemberwa mathangwa kupiringana madzana matatu akazi kwenda kataya mwakulika kumbuto zaungumi. Mphangwa zenezi kupakwecha na nkadamu mkulu mabasa antsitsi anangono na akazi munu Sofala mai Eliana Figueiredo kundikundi kwa sumana ya kulekwa mwakulika kuli akazi kuli nkadamu wadzibodzi alonga kuti safunika ti wezi pangono thangwe yakaze khananthu pakati pa mabasa ne a ungupi ipi perkupangisa kubweze kanduli pangono kuli sampule wakwenda kata ya mimba mwachibiso biso. Liana Figueiredo walonga na kunena kuti mbuto za ungupi zili ready kuti ready kuti zitendeze alonsena nafuna kuti basa ne ifambe mwadidi mwene tinepa tibveni fala ya Mahiliana Figueiredo.
10: Estes números devem ser analisados com responsabilidade. Mais do que representar apenas uma estatística, cada número corresponde a uma mulher ou adolescente que procurou os nossos serviços e que necessita de uma resposta de saúde de qualidade.
5: Ati usho sinzidzi kufuna kuti upendwe mbwenye safuna kuti uone madimani thangwe ya apiri pinapangisa pidzindikiro na pinone finzidzuno alonsene amabasa ungumi alikuchemerwa tiri kupemba kuti yaphate basa makulika akhulupirire akozi kufikisa kugombe pyonsene khundikhundi kwa ungumi khulupirira mabasa akulika mabasa adidi kuli ala na saka mabasa aungu.
10: Nosso apelo que continue a garantir atendimento respeitoso humanizado.
5: Nkadamu wankulu wa nsitsi anang'ono munhu nsofala Mahiliana Figueiredo mbalonga pathangwe yakulekwa kwa akazi muli mwakutaya mwakulika.
0: Kali nzato ni showa shapi na mpango wabukila ngati mwa provincia ya Sofala lezu kukwanda nsiku siwiri ntana njino ya Malanda Lupia jakajino pikpiri maku mawiri na pita ntato mbikala nsiku ya njishanu. Mungo vunza nsisi ndi ufema na pindi maku mashanu na mapindi manaipe no 21 horas 54 minutes bukira nkati mwa nyumba ina mpepo nsinda wa klima ni provinsi ina Zambezia mzitu na pasefe mpangwa za pakati na pakati paino ziko ya Mosambiki. Tifungisi na mpangwa za kupangisa kote nsoka wa Unión Esportiva wa Songo ndioda Komola agie spesiaji Sofala pa mipira minomwe anzao disu ya pakabonga. Mpango zinafuna mwazwa na nzatu Onesio Jo.
11: Nsoka wa Unión Esportiva do Songo watambira mba usosota dzulu ishichinai nsoka wa Águias Especiais de Sofala pa mapika a manja chwiri a mvendu ya chinai akukanira na mulinga wa Taça de Moçambique malikati a pakati pa dzikweino. Ndi mapika adachitwa muthando ya GCB paluani ya Songo district ya Kaurabasa mbwenye aphale a Unión Esportiva do Songo ndio apangiza gwikwi ikulu mbakwanisa kuchoma ndoziwiri pakupita kwa phidzo ya kutoma. Misoka miwirishi yadzaenda kapuma aphale mbajesi wa Lumphanda mbwenye pidatoma phidzo ya chiwiri msoka wa UDS ndio wadzathimizira ndozi nango. Nkati mwa mapindi makumanai na mashanu apidzu ya chwiri, nsoka wa Unión Esportiva do Songo ndiwo wakwanisa kuchoma ndozi shanu pidakwata kuti uwini mapikanewa na ndo zinomwe anzao disu ya pakabonga. Kumapeto kwa mapika bodzibodzi hawa, nyakupatira dombo wa mfundisi wa nsoka wa Unión Esportiva do Songo Vitor Martine aronga kuti apali yache ntsiku zino alikuverana mwadidi pakugwa mpira. Pepe prikukwata kuti nsokachi ukalimbuwi na mambo nsene. Tiri kuchoma mpira na ipyo. Nsiku zino pindu upi kutifambira mwadidi kakamwe tangwe apale atu akuvera na maningi pa magwero mpira. Na pepe tukupereka takuta na pinga inachita apale awa pa kutsanza isa akali apaluani ya Songo. Nsameno ya mafala ya nyakupatira dombo wa nyama na yeshu wa nsoka wa Unión Esportiva do Songo mwenye kundwinango Abdul Kadri nyama na yeshu wa nsoka wa Águias Especiais de Sofala alonga kuti nsoka chush una nthanda ziwiri se kugwa mpira na ipyo adzindikira ukulu wa nsoka wa UDS.
12: Nós paramos de competir, nosso campeonato terminou.
11: Ife taimira kugwa mpira thangwe mapikatu afika kumapeto mbapada pita nthanda ziwiri za ndulium mbwenye tatsa kuno kuti tidzapangize nkhope na kufungisa mapika kukanira na mulinga sachemerwa Taça de Moçambique. Tafika machibese alero mbwenye kudambo maona mweka kukali kusi kusi na mitambo. Pepe pia kwata kuti titibulwe na Unión Esportiva do Songo.
12: Que o pessoal estivesse aqui e sofresse esta goleada com a UDS do Songo.
11: Nzameno ya mafala ya Abdul Kadri Nya manejo wa nsoka wa AGS Especiais de Sofala, nsoka udatibulwa dzulu eshi chinai na apale aunia undisportiva do songo pakuchomiwa mipira minomwe awene.
0: AGS Especiais de Sofala wa Komolwa na nsoka wa Unia Sportiva do Songo pa mipira minomwe iyo diso ya pakabonga anchi mpango za bulukira kukati ma provincia ya Tete. Tenepa tafika mapetu pa mpango zatu za pakati na pakati pa ino ziku ya Mosambiki bulukira munu Msambezi ya Tete na provincia Sofala pada pangisefe kute nyumba mpepo kutete ndiyo nagana kumwaza penu kutatarisa milongo ti nkati ma inele provincia tutakupa santaba mbomba kwenye se kupurta na pemaso mabasa bulikira nkati mwa nyumba ya mpepo. Matubali kita kundi ya maguma kupangisa ufuliki wa nkondi la menywa nkati mwa piaka 13 munu siku wa Mosambiki. Alikupemba kutipa kubanike ufuliki na utambaruki wa makajiro nkati mwa pisa piaku siya na siena. Mwene mutima Nkalamba alikupemba kutatariswa kwa ulidi nkati mwa pisa piaku siya na siena munu provincia Zambezia. Mbwenye talonga kwa tinsoka wa UDS ndio da Komola kieshi spesiaish wa Sofala pa mipira minomwe iyo diso ya pakabonga. Zina Radu Musamiki kupangana Salimu Tepa, Clayton Banda na Refeba Abristu. Salani mpaka nsiku zila mazila abesere Radio Musamiki.
13: Angwa zapakati padziko
14: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariwa dide
15: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tere kupemba kulekelelo wa visera rali Musambiki tangu ya kutima kwa moto pagisi kudaoneka nkati mwa nyumba chini ya mpepo pa mizizi mingasi. Tile patina nzizi kumi na mapindi maku matatu. Tere kulonga 22 horas e 30 minutos shumulikina nkati mwa nyumba chini ya mpepo rali Musambiki. Mwene mutapatamendo tangu ya nyato inei ila itikitikira nkati mwa nyumba chini ya mpepo. Sikufuna kwa tu nkabe ndi kuludumeka kwa makaliro mafumu mwezi waka lukuti pindu pisaenda na nchizi, pisaenda na mabasa kwenda peno kukitwa na madimbete la mikini ya moto wa magesi. Mina kitisa kutipikali pia kunensa kakamwe. Tipitilize na kucheza kuna kitefe na nzatu. Kamilu Luishu kulikira nzinda wa Beira provincia ya Sofala.
2: Nipinafuneo. Ife na chino. Tirinabio pia makoro pene pipida siwa na makoro bile tika pifunza mba tizwisa kakama mba tipichita ninga basa mwenda kutale
3: tenda kutale
2: kwenda kutale njinichi kwenda kutale ndi uzwisisa na kindu kinafune umaka andu azinji ngabi chita kindu na kuzwisa maka na kufuna kwa uta asa chita kindu tuwela ikali minga njira ya kubiri kubiri ndi nichi kubiri ndi samba kubiri ndi nichi kubiri ndi moto tika chita chintu cha kusanza isandu wazinji, tika chita chintu cha kupumu sandu wazinji, tika chita chintu cha kufuniwa na andu wazinji, mule nji, anatipasa pirengu. Tukwela ifi tiye, tukwela ifi tipumu sanacha. Panangu ifi tisa kita chintu tukwela kuti ine ndi kwani sona kubiri zingi ndi jese abalianga, ndi jese nkazanga basi. Mungu mwana kupasa pamoja.
3: Kupasa pamoja.
2: Tengo anacha njiwa mwingi. Anacha Mungu are. Asafuna apurumuke. Anapurumuka nanchi. Anapurumuka na nzeru. Tika pasa nzeru. Kuimba usalanga.
3: Salanga.
2: Kuimba usapanga. Ana zinji. Asataika tengwani. Asataika tengwani. Asafuna kuva. Kuva. Na chisungu pana mwifi na kupivisa mwani hile. Ule anaziwa maungero aji. Asanyerezele na maungero aji. Mwachinja kutahendi nchisungu. Ukakunda ziwa maungero aji.

0: ukunyasera mphizinji
1: safunika tinyerezere
0: ndikatinyerezere kamili fitasala lero ku radio takufunza na Camilo Luis lero tasala tofuna kuti Petrus bwana kufunza Camilo apate kuti mukufuna kuti mudziwe Petrus ano mudziwa sakana lokutali masezo kukonda kwenda murumbala munakozona na murumbala na kudziwa ife tinapitiza na kuchita pepe Camilo
1: titana munoona
0: Takuta kama Luis, pelo kutifanya kumaliza kuna nangu na sala kurandi kama mimi.
1: Ah, ife takuta kambe. Takaninga mpende kale ya kale. Takaninga mpende kale ya kale. Mwenye nanchi kucheka, kuzawa, kunyindira. Kukurupira ifi tacheka tazala na kukurupira kukurupira kweko kwa kuchemere sani kutumutifindezeni
0: ndimo mwende
1: kureka takuti sangwani tembe ife mbida zala minga mwemu murari
0: mwote
1: ife mbulero ika funda kututuwele ni minga tazwala nijo, tazwala golonga, tazwala anambo kanjiba nako sausaluara.
0: Sausaluara, tayado.
1: Tayado.
0: Sombe.
1: Tazwala sombe. Ndi ananga. Ine mpana kalene zakana mituku. Tangwe na chino radu ili chiriri
0: ndi umana Camilo ife tasaladi anapiana tasaladi fiana ngono mbwenye padefano tiri kudziwa kuti tikhale na baba baba khali Camilo Luis baba khali anangola tikufunzisa mbwenye lero tasala anapiana mwenye pepe dachita kuti Camilo bakhonda cheka minga niko kuda chita Camilo pano ndi pachita kuti ife mpaka na lero tiri kusaka saka Camilo ali pachipapi Camilo apitizina kuti funzisa
1: kufunza nkabima
0: nkabima ndimo mwene
1: kufunza nkabima mwenye kufunza pondo nkabitu
0: nkabitunga
1: na chinu ini nkabikwanisha kugaba nyumba neho na buku apalemwe mbumba ili kukudikira kitani pia maso duera mu sinange kotorembo pia maso
0: basta obrigado basta vesera radio ife tachita makani lero kuno kunyumbe mhepo na baby flare tachetsa na wambiri kuno ku radio Camilo Luis ndatacheza nefano makani kuchetsa ku radio makani kusaka kudziwa nala tufunzisa nala nadziwa nkabe mala radio Mosambiki ndi njira ya kusaka kudziwa saka kufunzisa ninga kuda chita Camilo Luis nalimirana pano siku zangu zina mazina vesera radio na dzesa sifala basa Camilo mafana kwa anfa zinja kusiana siantro kutim tisa kudziwa bondo tangwe ya radio Mosambiki salamu madede
2: radio Mosambiki Zambezia.
3: Tikalina anzato Camilo Luis mba bweresa timafala pano kucheza kupangisa kuti ante makaliro a radio Mosambiki makaliro a nyumba ya mpepo makaliro a kupata basa na mwinji wa kusiana siana mchakuria kakamwe kuli Aaron Sena na zipereka pakuchita mabasa mkati mwa nyumba ya mpepo munu nzinda wa klimani telepa tiveti kucheza kuda chita João Arvista na nzato Sergio Sixpence kubulikira ku provincia ya Tete Mpribasa wa nyumba ya mpepo. Tulanga kuti lero ndi nsiku kuti mabasa tinakala akusiana siana mbamuva pizinchi kubulikira nyumba ino ya mpepo nsinda uno Kilimani Tete ponto na provincia ya Sofala.
2: Radio Mosambiki Zambezia.
4: Bwana niko lero tripano dupa pando ikulu kakamu mokupita piaka makumashano na kibozo Radio Mosambiki mbitumikira ana ziko ino ya Mosambiki na kunja kwa ziko Radio Mosambiki siku ya lero kwa kupita pa siku zuiri ndanda ino ya malanda lupia jaka jini ya pikpiri makuma wiri na ptandatu ahiri kuchita piaka makuma shano na kibosi hapo na hipyo atina nko mambosu kwa nisi kumusona nao trikumani kapano pa pando ikulka kamu pano pa chisa champadu duzi na panangulisu wa pifuyo ninga mbuzi na kuti Radio Mosambiki lero ikuchita piaka makuma shano na kibosi mbitumikira Mosambiki kwa imu mkuna tani pa mapando niyo
5: mapando ya kufamba bwino lero ni nsiku ikuru kakamwe nsiku ya Radio Mosambiki tukumbukira ya shita 51 ni magore makuru kakamwe ni magore makuru tangbaranji tangwara kuti kuti Radio Mosambiki idayamba nthawi imwe ili ate lero tukumbuka kuti tida shita makondwerero ya kutenga ufuru dziko la Torino la 55 za independence ya kutitongera pateka tsapano pali lero radio goda malambo Radio Mosambiki de shita 55 lero shita 51 tizinjitsa dzakuti tifunika kukumbukiridwa Radio Mosambiki dayamba na wanthu kuti pano azinjitsa damala kufa parabwera wanthu inangwa kuti pano adaenda kakukuma timbati reforma lero pana wanthu omwe akadafamba nayo winango mbalu mbwana arapaji tingale kuti Radio Mosambiki dapata basa likuru chakuyamba pakufuna kuombola dziko lino la Mosambiki tachiwiri pakufuna kukazikisa ntendere pa dziko lino la Mosambiki tachitatu pakufuna kukazikisa ubodzi pa wana wa dziko lino la chani la Mosambiki lero Radio Mosambiki tingalewe kuti niokayo yomwe imbalalewa na mbumba pa mafala opa malewedwe yomwe mbumba imbalalewa pa chizungu timbati alingwa kiupovu fara nawe radio kuti ningaya masenzeka ne njikulitsa pa 51 tifunika chakuti timbakhale wanthu wa ngatife nyakupata basa ku radio bafunika kuti timba bvunze mkati mwathu kuti basa lathu ndikufamba kuponi tangbara kuti ndidzo ifalo timba lalewa ninga Radio Mosambiki timbakhala kuti kufunzisa wanthu ikufunzisa wanthu timbafunzisa wanthu kuyambira pa nyimbo kuyambira wino tikudziwa kuti mtizinjitsa dziri kutsogolo kumbali ya radio tangbara kuti michini ya tsapano yawanda tsapano tina ma Facebook na WhatsApp kwabwera tsapano ambati intelligence artificiale bzentsenedi bzifunika bzakuti ife pano ninganya kuphata basa wa Radio Mosambiki tidzikonzekerese kuti bzimwebzi na mpoti bziri thamangire kutsogolo kuposa ife pano
4: anyakubva radio tiri kucheza na Sergio Sixpence kuti basa wa Radio Mosambiki apo tipangeni tiri kulonga kuti lero ndi nsiku ziwiri pa nthanda ya malandalupya kodi radio ya pamba chaka chino
5: Radio Mosambiki yakonzedwa pakuyamba ikhali radio club radio club imweyo pakuyambapo ikaparisidwa basa na azungu wale ndi wadabwera dzalichita koloniza sound woma adabwera ku tingalewe kuti atsamunda ndi wadabwera ndau thawi mwe akaipatisa basa ninga kuti radio shani radio club indi dzakafuka akalonga iwo akambalonga dzao dzire ndi dzo iwo amfuantani kokule amfuna dzakufuna kuponderera ida dzakazikidwa kukhala Radio Mosambiki kushoka pa 2 de outubro 1975 nthawi imweyo ndipo dziko lidamala kutenga ulamuliro bwaboka pa dia 25 de junho 1975 25 de junho 1975 ndipo lidatenga ufulu bwa kudzilamulira lekha ni mbati independence 2 de outubro ya 1975 ndipo adadzachosa wale wa radio kulube kuti mbakhale chai kuchemeredwa chani Radio Mosambiki ninga kuti ife pano radioyi njambumba yakuponi yaku Mosambiki
4: apo tipangeni ninga imwe mphati basa wa Radio Mosambiki mpingampinga nagumanikane mwenjipi pakati pa basa
5: pingapinga ne pamuyi ne munjira kulikwenza mpingapinga zimbagumanika pingapinga yakutoma ni ndakuti ninganya kupara basa zvipangizo zvoparanadzo basa zvakuchepa zvofunika kuti dzirani dzichumiziridwe dzechiwiri ningamene ndikakuuzira nemure kuti pana dzizinji ndo dziri kutsogoro ndo dzikugwera tangwera chani michini yanzeru timbati makomputa dori tani masamba enchezo timbati Facebook WhatsApp nimpingapinga dzoti kugumana nazo tangwara kuti pakuyamba bale kadazorera kuti dzikashitika Radio Mosambiki ndio kari yakuyamba kutani kulewa lero Radio Mosambiki nati kulewa unoadzidzire dzabwera kale pachani pa Facebook dzabwera kale pa WhatsApp kumati zvinango dzampingapinga zvinango mpingapinga dzoti kugumana nazo pano kusiya mbali yakubasa ningaradi nthawi zino kuti yepo ugumane wana atatu wana ya kulaliwa bwinobwino chilaledwe chatu chakunesa kune kwene chakunesa kuti yepo kwa ngumane munthu akulalewa chichewa bwinobwino akulalewa chisena bwinobwino akulalewa chinyungwe bwinobwino zvimwezvo nthawi zino tangwara idzo zvifunika kuti twalimbikise makolo kuti amba walimbikise wana wawo kulalewa chilaledwe chatu tangwera chizungu timbalalewa ife pano chidachita kubwera ife tina chatumbo kuno lero imwepo muni mvunza mwana akafika rida sensa da sensa chilarote chimwe chokulibe brigado brigado kulibe o brigado chizungu o nitatenda chinyungwe o chisena o nizikomo chinyanja maji lero mukagumana ari brigado ari zvifunika kune kwene mwetu ni dzinango dzampinga pinga ikulu yomwe Radio Mosambiki gumanayo dzinango ndio Radio Mosambiki gumanayo ni kusaika kwa kubiri ya kukwana kuti Radio Mosambiki imbabveke pensepense pana mbuto zakuti yate lero ndikulewa pano Radio Mosambiki mweko iri kutani imbabveka lini zvifunika dzodzo kuti paparidwe basa likulitsa kuti Radio Mosambiki pamaboma 15 yomwe yalipo chigawo chino chatete Radio Mosambiki imbabveke pensepense
4: apo tingaronga kuti Radio Mosambiki mphambvu njipi nechitemwa yekuti mphangwa zonsene dzidzi zonsene siku zonsene Radio Mosambiki mikwanisa kupatira mbumba masiku na masikati
5: mphambvu yaine abveseri angakhale kuti mbamboni mboni tikati mboni ni testimonya ine ntsiku ilense omwe ambabva radio akamuka mashibesi ikakwana nthawi zishanu na ziwiri setora ambadziwa kuti lero timbva kuti kumalawi kwachitikanyi sukuti kuti kumalawiko bzwenzi bziri bwino ne pana bzinthumbo mphingapinga tizoifaro timbagumana nazo ningaphate basa wa Radio Mosambiki machitimbachita ntsimba zense mphambvu zense kuti abveseri akamuka akambabva jornal da manya akambabva jornal da tarde akambabva nkhani za maulo ambadziwe kuti kumalawi kwatani kwachitika ine pano nimbabzipereka pamoyo wangu waine kuti wanthu unango ambacita ndibvunza kuti umbadwala lini nimbadwala so nimbaphara basa kuti kuphatira mbumba kuphatira Radio Mosambiki kuphatira ine
4: anangu asabvunza kuti Sergio Sixpence apita chaka chipi pa Radio Mosambiki
5: Sergio Sixpence Sergio Sixpence Radio Mosambiki apita 20 de janeiro de 2009
4: uku panabvunzo pontho nangu kuti chiverano njipi chidachitwa na ziko ya Mosambiki na ziko ya kumalawi nakuti Sergio Sixpence agumane kimbaphatira kumalawi maji radio mbikhala Mosambiki
5: palibe chiverano chiri chense chibverano ndicho chilipo ni chibverano chakumbali yanya kuphata basa patola nkhani pa dziko lentse la pansi lero Radio Mosambiki podi kutumiza munthu akaphare basa ku America lero Radio Mosambiki podi kutumiza munthu akaphare basa ku madziko ya zungu ku Europa lero Radio Mosambiki zvimbatengera kudzibva Radio Mosambikiyo kuti ife pano tina manera wo tinako tidadzibva kuti munthu uyu ndingamutani ndingamutumize kumweko palibe pa ngwirizano ndi anayo maiko yense ya pantsi pano maiko ya Africa maiko ya kusadeki dondo diripo ambatondo ndipopa kutumiza muntu utakapare basa dzikula kuti kutakaranga ngati kutumiza embashadori o timbatika zembe ambandolalewa na dzikuli mwero kwa kuti kutumiza mbani muntu watu kuti atiimikire kumweko dzodzo ndibza kuletsedwa zimbatengera kuti dzikolo libvume ayai ne koma zvimwebzo zviri patsamba lomwe daleredwa kula kuti omwe ni ntolankhani akuyenera kuphata basa palipensi Radio Mosambiki oti leo ti ntolankhani ali ngati Medicina Sans Frontera palipensi ndipo pafunika o Cruz Vermelha palipensi ndipo pafunika kuti khale tingukhala napoliletsedwa thangwera nkhani zimbaletsedwa lini ndipo pambachemera kuti liberdade de expressão
4: mafala kumalizira
5: mapela kumalizira kuna imwe abveseri wense chakutoma ndifuna kuti ndipereke chilimbikiso kuna azinzangu wense wa Radio Mosambiki kuno kutete na dziko lense la Mosambiki na kunja kwa dziko lino chachiwiri ndifuna ndipereke mphamvu kulimba kwa wense ndio anyaparabasa wa Radio Mosambiki kuti Mulungu awapase dziko awapase mphamvu zizinji moyo wa utali apitirize ku kubatumikira abveseri wa Radio Mosambiki chakumalizira nifuna kuti ndipereke magole ya mweya 51 za Radio Mosambiki kwa abveseri watu se iwo ife pano tingalashitalini magolea iwo ndiwo tileo ripandoli ndaula iwo tifunika kuti apitirize mavera Radio Mosambiki tikudziwa kuti nyumba za mphepo nzizinjitsa so tinowakumbira kuti apitirize kumvera Radio Mosambiki apitirize kumbati shemera ashimbati pfunzisa tangwa kuti pabasa ku radio ne kudziwa zvense ne ambapitirize marishemera kumbatiimbira mauyu mitedu yashimbatuza kula kuti waponya pakuti ife pano ndife wakutani ndife wakufunguka mafara yangu ya kumalizira njamweyo na kuti ndikulale waku shilalwedesha shisena ine shisena ni bashile wambo pangono anandifunisa mbamone inoki naoneonezi hawa nile wakuti kuna imwe wense aportani wa nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki mukhale na manungo ya njii manungo ya kulimba kakamwe ya kulimba ninga njanje ife tisakufunani tatenda kakamwe
4: ndiye tinepano tacheza na mphatibasa wa Radio Mosambiki Sergio Sixpence anatumikira Radio Mosambiki kublukira kuziko ya Malawi na nkatma ziko ino ya Mosambiki pa Radio Mosambiki talonga ndife kuti Radio Mosambiki ya muno ntete lero irikumanika mapando makulu kakamwe pachisa cha mpadwe juzi na panagulisa anthu pifuyo pya mbuzi tirikulonga pa Aviario Paula na yipio tacheza tene pano na mwana mkulu kuzwisana kuti Radio Mosambiki kuchita pia kama kumashano na chibozi lero siku zwiri pandanda ino ya malandalupia pamakanya newa zwani kuti mwakhalineni pano João Arvista na yipio dati kuti mwenyikirwa nini
2: Radio Mosambiki Zambezia
3: Wapichita nkoma shumwa rvista nsisi kumina bozi na pindi kumina mashano 23 horas e 15 minutos kubulikida nkati mwenyebatu ne ya mpepo munu nsuinda wa klima ni provincia njino ya Zambezia. Kumbukire nyimbo za kale, kumbukire nyimbo za kale zinafuna kuti sanza isa pa mapindi mangas. Timizi mbatibweresa ti mpango za kufungisa. Bulikira kusindi ya Maputo mpango zimbazi kala za nchiputikizi zinafuna kuti kwa tampa kanzizu na funefe kusia kajiti manje mwanzato mwengero chilome bulikira michini ya radio Mosambiki Lero nsiku ya nchishano, ibozi nsiku ya ganyo, nsiku ina sanza ya mbumba pakati pa mabasa akusia na siana na ina nyumba pepe ya Radio Musambiki, munu provincia ya Zambezia.

Kwense kwense kumwe munafina kutipirikiza veseri watu. Mpata watza kufigirani kuti mukale wakupirikizidwa na radio Musabiki. Napo basalano la ntsiku zense ntawe ningeino pakufika na marimidwe mchitukuku. Inda veseri watu. Pandawe ningeino pomwe dziko la pansi lili nkufikiridwa na mbicha zizinjisa. Ni madede yomwe yali kufikira lini banja libotsi koma ni madede yomwe yali kufikira mabanja mazinjisa. Ni mpinga pinga zomwe zili nkoneka lini mkati mwa mchigawu cha Tete. Ni mpinga pinga zomwe zili nkoneka lini koka mkati mwa dziko muno koma ni mpinga pinga zomwe zikugwera mbali na mbali. Kuna wale wa mwana njira zaka changeni alikumbaona na kubva zomwe ziri kuchitika patsiko la pansi. Lero ninga mwantsiku zambuyom tiri tikalebomwa na basalatu la kunja kwa ntsiku zetsi tiri koneka pamudzi wa Matundu mbali ya Chimbondi mpepete mwankulu wa Zambezi momo ife tabwera kuti tidzacheze na alimi watu. Karani pamwe pa veseri watu koma tome na tome tani tiambe tabasana mkombo wa madzi.

0: Tamba teneba pezele wacho kila kuno kurazi yumo sambiki tete nkari mabasa yato yumo petnayo Banda weninge ino otipatani na mpesele onangu Anzato tati mulipo kulibe
1: Zelangana sala adie Zelangana
0: Tati mulipo anzato
2: Ilipo ilipo
0: Iya titwani na mwezina
2: Zina mungana rui ya meri kutikisoni Ndi lokadata sabera Dishiro rambara provinsi ya mwenye
0: Rui Ameriko?
2: Lokadata Sabera, Distrito de Lambara, Provincia de Manila.
0: Sabeta! Hehe! Yeah. Etu zeni kumweko ku Tambara nzatu?
2: Bia kurambara kwa Mugabwino, Gantampo, Farapa, Masazi, Wawa, Basia, Nenti, Machi, Nti, Panchi, Panchi, Wajijera.
0: Mm-hmm.
2: Adeba rupoko marisini uruwe watu wa jijera. Bwea watu wa kapsa wenu, kwa wakaliza. Adeba kuna mungu ya rizave.
0: Mwemba kade na tosa imwe?
2: Tidebo rushaba kwa kiri, mungu ya katabuwa nzingi itafikiri.
0: Oho.
2: Ona.
0: Eya. Radio Mosambiki ni papando.
2: Ngaba, jaya wa shibia esendi upa maurohan mbavise radio, mbadu wa radio yu.
0: Mbadu wa radio yu.
2: Nipesha duwale nikasa kufarete kuno ondemeti anga anga chima unu munga pasabasa uye uwe kwefemu unu nipa paramba tusebo ntusebe
0: Amba fika bunubuino kumweko?
2: Ya nipa parera na marefo nizi hapa kuparara na uye na ondemeti ya radio eru Siboji anga chima unu ondemeti nipa parabasa la sebo ntusebe na parerefo ni
0: Nemu atuza mafara ya buino Apo tono kukachena tina chotokulia kuno Ndipo kuna tunga, kanyenye, jense Etani mumbwela ya ine
2: Ne, kweko kukala paso kupa nimpa kuneweko na pukando weko
0: Tikafuna tumbwelembo penu kutitiza kusimpeni kutio nani Tinza kawa makamizeti ya ratio tukumweku
2: Manjimano sifosi inga paduzi inga dagwela So chee, tiyapa mafunafuna maningi imane kundivire nikaigweku Manjipodo ichina so Na watu ulipo kuno, rimehuru mani sinzo, so fashitia kukukukila kumboya hapa kukukila rewego.
0: Ne mwari wadi ya. Hapa senu kulimba bade na anansi?
2: Ya, imovu kulimba na imovu na anani muhimbe machibesa gidiano. Na inimano kazangu lili ya lobi, kuna watu ambaroni ya radio kumeza nyagolo, mbea mafuru, walipo ni mesimu, nitialimbe machibesa yano kulimba. Kuna nambia uya makaku mandi Pedro Domingo Marigano nikumbuka kumtimbuzina ndivyo kuna nangu basa makaku ukurugu warimbani naimbo zanya makaku zia za mandi mandiezi basi ningakumbuka ninamuonga wabutu nambia na manangu Marta Juao walikuwego kujungwego Wawe nambia babushu kumfome ni kumbuka kari mbozuna hondivu wa vila mashweza didi Ndiyo mando kembo vila mashweza didi mayuriri ya pendito wa bote nambia hii Nama eduse maria vila mbozuna mbapa vila vichise na vila aroma hondivu vila seria nchua vizio asha Wabote nambia inoge kufejo Nambia onezio jo Wabote nambia noa chiri mampunga Mbia selesea njiogo ni kakonivu wa mbozunoza ni vila mashweza didi Unaweza wensa mbaba nyumba ya mpebo ya radio Mosambiki vede ni nchabile mashuweza kibofu fiti semana.
0: Tatenda tikuzeni kute Dulce Maria Magole ya Dawanda kupatabasa denda ukapuma.
2: Oh ya na zaudi ya gwari mbazo nyumba mbaba vila reba na usikuwa nga vila asenani mbaba palini nga vila nyumba mbaba palini mbadabwa maenei tembozuna kwezeka likuponi.
0: Tidamuzo kutinenene Magole yako ya Wanda ndoko ukapume.
2: Ya ne tivewe mwono wakawa ndeshuli wa shugulibia miforma wabu milambu wabu milambu wabu antunzi
0: Na hapo ifepanombo Magole alimkuzayano mzatipambo zi basi ya sarapangono basa kutitishoke pano
2: Manjimo wodi faruli kubesela asha asha Maromara mingi farabasa wevo
0: Mudipelekezo kutimupe kutinchiane chomu chalaroa wana wa radio Mosambiki papukando lao Pansiku ya Zulu
2: Don't

0: rondau.
1: Ya na mbuya shwaki rondau na paboti na imwe mbuya fiturino maritemo niki wanfaili muda mpingira mpando wa maroda mpando wa ntivitivi niki mwense muda mbili kulimba na anzane wense mbarambisana na umweko basako limbani zabada kuna akasangu maisara Francisco atambiru kulimba wana shatureki zaia taneri kakute sifina na afilino wense walinde kutabwela wasibari karizu shtumingo matila na mandepu na rauchimenda shtumingo alintetemu atambiru kulimba vome na diva bulawi mwe atambiru vome washamari wa nyumba ya tempepo walimbe kutabwela ui Dolva Silva matigana na siagia kone kapa mansoe hapo atambiru kulimba vome na Tito Madant atambiru kulimba vome asipete Jose Brito mafuru fakirani chilini jo faizani alimbe vome kutabwela Pedro João Tenfura alimbe vome na Marcelino Adriano imwe atambiru kulimba vome Pedro Domingo Chimaricano mantashi mafuna ntanga kone katondo ku alimbe Roberto Eliseu na anzashi pa mandieva wenseno apteseli pa mandieva walimbe vome kutabwela Singatele Saputa atambiru kulimba vome kutabwela ui Babushi Jusei imwe atambiru kuforme atambiru kulimba vome na Domingo Chantonio foya batakama ako alimbe vome Raul Manyoa senga senga marindi imwe atambiru vome na Armando Stephen akoneka baba Vanduzi hapo imwe atambiru vome na wale wense wense kilo marisharka vimi tirangao Bashangala baba na Firsazare na Shukamiao kutabwela kuna ui atambeleza bravo atambele bomwe na wale wense wapesele wa nyumba ya tempeva ratu Mosambiku walimbe kushikara kuna shika ushamanika bwa malakuru mutuatana na mwani chanani kima sibese tumazana makuru kupana chifamu rilenti kumbira na imepa na chifano kikushita ratu Mosambiku woye
0: woye
1: woye woye woye woye basa kabino mbuya Vitorino Marike
0: Paribu winango mwangaza chupose nkati mwabasa yate mwepetimba kula zirana pesiru watu. Na kuti ndifeteka radio Mosambiki. Kujina ngovzi msika rango. Tata nzatu, mulipo?
2: Ndipo tulipo mbuya Mario Gemu.
0: Mwati pata ufit? Tidzwane na mwezina?
2: Pata mwala mbuya Orlando George Snowy wa mambadzika na katobola kushukaya kunu. Kudemera boma la Shangara
0: Orlando Sinoya
2: Orlando George Sinoya umambazika na mpuya Katobora
0: aha Katobora kuta kupaseni zina la Katobora tangura chenda hii
2: pamoja pari kuwanekera kuti ndi kare Katobora ni tangura kuti ndi ndini mtu mbozi umendashita mbali kuna kupene kugula teatro
0: aha Sono ni mbwede rapo mambuyo, mwate mbalipo Demera?
2: Demera ya, gonyo kwenda kwenda kushuwa kwa mboma la shuwa.
0: Nikafuna uvese sambali mwai basi, Demera ya?
2: Basi, basi. Basi, basi. Demera lezu? Basi, basi.
0: Ti usene, niliku zapa anza angu atofu na kutena manomu nene ntofu, kuna nda ula zamfura kwenye kwenye. Pamwe pakati pa Demera hapo, ti usene, tani?
2: Njiyo. Ile mpambo nchiki njimwelezi ndi kuona ngambule mwiri nasionale venu ili kushokera umedambila zana mpakana tere kufikirana leo lino limbo luguwazi zato hii mambo maulo maulo kwa nchiku umwe ya duroi
0: ooo
2: ndipo hii mambo tumfulapo tumfulapo tukalizi
0: ya kutandizani tosa ndipo
2: Ya tandiza yu pangono tangura kuti
0: Na imwemo mba sosa jane Tangu kuti mbuka mara kulima Minda yano nisene mbazapambidwa na uyu Na bjifuo mara kuja mpesi zensi
2: Ah zimba marini liyetu basi Amba jaza shimanga za mabira amba jaza zira ngombezi
0: Izo mpesi za mabira Nzikari na dzuwa Zikakari pepomo na wipu bwa ngombe
2: Maona.
0: Oh.
2: Maona.
0: Eya. Tuzenson mwakonzekera chakutani. Mali nkuma ngumono afika uno. Muri muno muzinda. Ife lero lino kukaonde tsuti dzwali tani chotokulia mpompomu.
2: Asi vano ndi tipo pano pa demera pano komo va pati pati chita maliro pompano mbuya ibosi kunga chenera to basi nkufine.
0: Oh. Ne mwatuza nkhani yakuipa njimwe. Tsono perekani kulipo kuna bade na anasi. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, andamos.

0: Tati mulipo anzatu, mulipo anzatu.
1: Tiripo, tiripo.
0: Titwane na mwedzina.
1: Unu mukulana Shumba, Valdimara Armando Shumba.
0: Ah, baba Shumba.
1: Inde bai.
0: Muri mkwila ntebio kuponi.
1: Unu mwadizi 25 de setembro.
0: Wow, 25 de setembro mwadizi.
1: Nkiadidi.
0: Ah. Vesero watu wakuya mbidila uchoka na kupamwe papa mwatizi. Tile kutinai pembo na kumedu wakune kwenesa. Kiuzena nzatu kumweko kudizani?
1: Ah, kuno ntinebo basi, mpula tumbu, kanga rito imambo kumorogu.
0: Aha.
1: Ndea.
0: Mwapu mambo mpepo ya bwino?
1: Mpepo ya bwino mesu, mpepo ya bwino.
0: Ya kusaya pfumbi?
1: Ya kusaya pfumbi, ya kusaya mbozulo.
0: Aha, kusifula pisha kupala, mkushimanula, chiribe nena kusipako.
1: Chirinza.
0: Eh.
1: Kaka na ushi.
0: Anzatu mwako nzekera pisha kutane. Ife tiri pa pando, ninga muni kupapo basaru uli kufambatane mkuloti. Ni basa la pando luka roka.
1: Tiri pa bozi, pando inja tutenzi.
0: Mwoti mwere?
1: Na amu, na polishta kukunzi.
0: Wow. Tatenda kwenye kwenyesa. Pele kando kulipa kuna bade na nansa kutu mwala kala kutu psiziki munza pisho na mweka munga buwela kumashipe sekundu.
1: Chali ni, oku yamba ndema nchumpututu kumweka.
0: Makuro kota ndatampira.
1: Kwera familia, uiseri kwa Valdimari, Natalino Valdimari, Amarillo kwa Valdimari, Ivanillo kwa Valdimari, Sepu yeba mai wangu Tio wangu José Berquati, Tia Inês, Primo wangu Augusto, Mamãe Washa Maria, Pelasha Fernando Santana, Rapaz, o Nango Alcutoa, Marimi Ocunditino, o Nango Alipamuanga, o Sene Acuenda de Rio Cedo, na Pasta Munhiquiro. Na esnemba muno mwatizi muno alinde nchana sabuwa Shumba Valdimari anakala mwadidi unangwa kukalambo ndipai Rogerio kukashenga asa kunza masimbe kweko na apasa mwenyikiri wa didi na mfumo yao masamba ndia tingafika pamwepa esipa itinti seyime basi la mwino ate kukashena tiri pabodzo
0: tate nda kuna kwenye sanzati tiri kuti makolo koto mwendi chesesa
1: makolo koto tiri pabodzo tindeni nama
0: kenturu miu ronda maru kutipele deo ayayayaya Ati mulipo anzatu, mulipo anzatu.
2: Ati mulipo, tiripo kia, tiripo ime mulizanu kia.
0: Chetu anikulira, chetu anikulira. Radio Mosambiki, ya kutambirani. Zina ndi mwenyani baba?
2: Zina mwangana maki, Bernardo Saidoni, mshakela mishkizi ya doa. Nukalidade chweza. Mwesu kuna.
0: Oh.
2: Kwa shi di mishkizi ya chweza.
0: Ah,
2: guardare fortuna.
0: Ah, tingolo di fortuna chuesa.
2: Yeah, fortuna chuesa doa, dead.
0: Tu zero mwego ku chuesa nzat.
2: Ah, uno chuesa libwino.
0: Mhm.
2: Yeah, mbula bas majaya tena mjasha umorogu.
0: Ah.
2: Ano moreali ndiramu yaka kalashe mwelipo.
0: Ya kutandizani tsosa ndipo.
2: Ya tandiza posa pengwene mabambaira, manga, zikali maminda, reutinao mgeyo zikwanika kukuma bwino.
0: Aha.
2: Mwana nambuya ee.
0: Abambo mundamo tatu, usu atofewa fewa bangono mkakwanisa kali maminda kutubaka kwenzekera mbeo.
2: Kadi zot, kali nizot nata.
0: Aha.
2: Kadi zot, kaya si jama pofina, kora maoshoka jama, shimbamba, shimanga na mala kutafakari.
0: Mwacho sakari?
2: Mala kutafakari ee.
0: Tikulao tiulimi bwa gole ni mwe bwa mfulabo munda ukuru ule mukachita pangono pangono kuti timphesi zakodamala zakhaninga zakhala na nyondo.
2: Ndizodi nechimbuya ndizodi.
0: Mhm.
2: Wona ende. Ndiyane yarithandiza basi mkule moya moyo bwera.
0: Yakuthandizani?
2: Yarithandiza dzinangu ini.
0: Ah, chomwe dzoredzo mwe likafuna kuti tibvepe pano. Tikafuna kuti tibvepe. Apo mvula wako kuti mvula moyo yafikira mbare ntsene yabwera pinangu pense pangono basi.
2: Ah, ndiyo kusuwa manji. Mwona ya chili vila mwino basi na radio mfandiru kutana na ibabotu wano.
0: Pelekani kunimbo kuna bade nanas?
2: Shagamba ndi mwono mwuli kubasa. Kuna mbali anga sopa Bernardo Saidon. Kuna mbuya Ruya Neko Shagela Sabera. Kuna mbuya Dito Eriki Pezeja Shagela Unsungo. Kuna malomotelu wakuno kutawe zati kutuwe rambara. Kuna mbuya Sanganga, kuna mbuya Pombe. Nambia zemejwa bula kuna azinzi mwagumudita kuna shibiti kumogo ni mtazibu kukita wabilo peshte ya mbili
0: mkatelipoe mwamala nzatu
2: hae nivano wangatita mala
0: tatenda kwenye kweneza nzatu
2: mkatu basa mburu kestina ni basa ya rimpagana kushena pungwe
0: chesha ni kulira tipeleke zenta ngotu kutsokoro kuno hii zimza wino mtu mtuive
2: ndizodi ne kuna mali ndizodi